0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro vuščim Dario Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem. Za konec pa še pravilo, da odrasli potrebujemo natanko 8 ur spanja, je očitno preveč poenostavljeno. Nova pregledna študija kaže, da je optimalna količina spanja pri mnogih odraslih lahko med približno 6,5 ter slabimi 8 urami. Raziskovalci poudarjajo tudi, da ni pomembno le koliko spimo, ampak tudi kako redno in ob katerem času. Bistvo torej ni magičnih 8 ur, ampak dovolj spanja glede na potrebe posameznika.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Dobro jutro.
2: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lopič.
5: Dobro jutro.
6: No, pa sva spet v kup, ne?
5: Tako je, pred vrati je 1. september in zato zopet začenjamo našo radijsko sezono. Tudi od 1. septembra, pravzaprav od 31.8. dalje, po dva skupaj v vaši družbi, tako da bo še bolj pestro in zanimivo. Kva mava kaj zapovedati, kaj je bilo za čez poletje, kaj se dogaja čez poletje?
6: Tok stvari,
5: bova da... Bova vse delila z vami.
6: Vse povemo.
5: Bova.

0: 11 minut je čez 6, lepo dobro jutro, gorensko jutro je tukaj, evo naju zdaj spet
1: dobro
0: nazaj,
1: jutro.
0: Dobro jutro. Nova sezona jutranjega programa se uradno začenja, spočita, nasmejana in popolnoma pripravljena vsaj do prvega alarma ob 5 zjutraj sva, takrat, ker spiva, ali?
1: Ja, tako, in danes je en poseben ponedeljek, 31. avgust je, zadnji dan, ne, ko se še lahko pretvarjamo, da poletje traja, jutr pa klasični 1. september in kolektivski slovenski pregovor, ne, a imaš nove zvezke.
0: Ki imaš svinčnik,
1: imaš pakiranje.
0: Ne vem, a se ti zdi, da smo živčni bolj otroci ali starši zdaj v tem trenutku?
1: Po mojem vsi mal.
0: Vsi mal.
1: Vsak ima neke svoje skrbi. Mi čist druge verjetno kot otroci. No,
0: ja.
1: Da, ampak imamo jih pa.
0: Se ti spomniš svojega prvega šolskega dneva?
1: Čokoladna torta. A, za srednjo šolo?
0: Srednjo. Recimo.
1: Panika, kaj obleči,
0: oh,
1: da ne bom se obrukal pred sošolci.
0: Okay.
1: Ja.
0: Prvega šolskega dne v osnovni šoli.
1: Torta, čokoladna.
0: Zakaj čokoladna torta? To si dobil,
1: za dobrodošlico.
0: V šoli?
1: V šoli.
0: V prvom razredu?
1: V prvom razredu.
0: A mi pa sami indijančke.
1: Ja, no.
0: Skus boljš.
1: Ja.
0: Vi pa torto, kaj?
1: Letos bojo pa fontane čokoladne.
0: Oho, jaz sem za. Dobro jutro vsem skupaj,
1: dobro
0: evo
1: jutro.
0: Nas nazaj.

0: Novi fosili in Milena v nadaljevanju, ostanite v naši družbi, 18 minut je čez šesto, s Tilnom sva nazaj, jutranji program se vrača. Vsi trije bomo v jutro, malo se bomo menjali, Urška Tilen, Saša Tilen, ampak danes je ta dan, ko sva midva skupaj.
1: Tako, in vreme bomo imeli krasen, ja. Zakaj ne, ker poletja
0: najbolj
1: še ni konc.
0: Najbolj zato, ker ga nisi naštelo, ampak zato, ker pač tako more biti.
1: Ja ne, za šolo more biti ljušten vreme, jaz si predstavljaš, da je še dež.
0: Se spomnim, no, prvega šolskega dne mojih včeraj v prvem razredu deževno. Imele so pa cune naštimele za lep sončen dan. Štala.
1: No, lej, po noč bo dežval danes, v glavnem po celi Sloveniji. Okay. Čez dan bo pa lepo, do 30 stopinj se bo segrel, 27 pri nas na Gorenjskem, drugač pa trenutno v Kranju 18, Medvode 19, Bled 17 in Jesenice se pa še odločajo 16, 17, tam nek, odvisen kje ste.
0: Bo pa kakšna stopinja tudi več čez dan, a ne?
1: Točen to. Okay. Tako da, dež pa po noč, no. Ne bo bojokal
0: jutr,
1: za šolo.
0: Jutr, kažemo prvi šolski dan.
1: Ja, boste pa zvedeli jutra, ne?
0: Dej neki bo, veja, bo lepo sončno, kaj ne oblečejo otroci?
1: Ja, jutr bo pa, dajmo pogledati, sam sekundo, ali pa dve, piše išči, tole bo pa
0: novi
1: še malo
0: trajati. Novi fosili, Milena.

0: 4 minutke še manjkajo do 6:30. Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Stilnom sva nazaj, začenjamo novo radijsko sezono. 1. september je pred vrati, ta prihaja jutri, ampak tole je tudi pred vrati. Poglejmo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa slišimo Sting in Desert Rose. Dobro jutro, pa še Kelly Clarkson, Because of You, Tilen.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
0: Na podružnični šoli in vrtcu na Kokrici v novo šolsko leto vstopajo z več kot dvakrat več prostora. Mestna občina Kran novo šolsko leto pričakuje z eno večjih naložb vzgojno izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Prešerna Kran, podružnične šole Kokrica in vrtca. Objekt podružnične šole in vrtca na Kokrici iz leta 1973 je bil temeljito posodobljen in razširjen, s čimer so zagotovljeni bistveno boljši prostorski pogoji za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje. Investicija je obsegala delno rušitev, rekonstrukcijo obstoječega objekta, gradnjo novega vzhodnega prizidka in zunanjega požarnega stopnišča na zahodni strani objekta. Površina objekta se je s 1926 povečala na 4057 kvadratnih metrov, kar pomeni, da se je več kot podvojila. V pritličju novega prizidka so 4 nove igralnice vrtca z garderobami, sanitarijami in pokritimi terasami. Vrtec je dobil še športno igralnico, večnamenske in spremljajoče prostore, med njimi zbornico, prostor strokovnega delavca in prostor za pogovor s starši. Razširjena je tudi kuhinja, v kateri bodo pripravljena, se je s 1926 povečala na 4057 kvadratnih metrov, kar pomeni, da se je več kot podvojila. V pritličju novega prizidka so 4 nove igralnice vrtca z garderobami, sanitarijami in pokritimi terasami. Vrtec je dobil še športno igralnico, večnamenske in spremljajoče prostore, med njimi zbornico, prostor strokovnega delavca in prostor za pogovor.

0: novo dvigalo pa povezuje vse tri etaže in zagotavlja dostopnost vsem uporabnikom. Celovito je urejena tudi okolica z ločenimi zunanjimi površinami za šolo in vrtec, parkirišči, peš in kolesarskimi povezavami, kolesarnicami, zelenimi površinami in zunanjo razsvetljavo. Novi in prenovljeni prostori so dobili tudi novo notranjo opremo. Vrednost investicije znaša 4,8 milijona evrov, od tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v okviru javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu prispevalo nekaj več kot 992 tisoč evrov.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, temperature bodo do 32 stopinj, jutri se bo postopno razjasnilo.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Because of you, Gorenskem jutro. Lepo dobro jutro, Gorenska. Saša in Tilan smo v vaši družbi in 22 minutk manjka do sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutri se v šolske klopi vrača 186.687 osnovnošolcev, med njimi več kot 19.000 prvošolcev.
0: O, Marija.
1: In zdaj bodo spet na urniku matematika, slovenščina, fizika, kemija, geografija, še bi lahko naštevala. Mm-hmm. Ampak zanimivo je, da je na zadnjih raziskav je pokazala, da med slovenskimi recimo petošolci samo 21% se zelo rado uči matematiko.
0: Je res zanimivo.
1: Wow, res zanimivo.
0: Nepričakovani podatki.
1: Naravoslovje 25%, ampak to še ne pomeni, da je matematika uradno najbolj osovražen predmet, ampak ima danes lepo priložnost, da naslov osvoji pri nas tisti predmet, ki je za vas najslabši. Anketo lahko izpolnite na naših socialnih omrežjih in napišete na nič 3 nič 220, kateri predmet je bil vam najslabši.
0: Začneva mi dva.
1: Ja, mi trije smo to že povedala, ne ti, jaz pa Urška. No, daj povej.
0: Matematika.
1: Matematika tudi pri men.
0: 2-0 za matematiko.
1: Ja, za enkrat. Kaj pa pri vas?
2: Kemija, ja. Ker mi je antipatično.
3: Ja, matematika, ne, tako vsi.
2: Matematike, ker smo imeli eno tako smotano učiteljca, pol kasneje pa zato, ker se zmer manj razumela, pa se nikoli nisem preveč trudila, da bi jo.
4: Nisem marala geografije, ker me tudi profesorca ni kaj preveč marala.
5: A zgodovine, jaz sem to nisem še imela. Matematika je bila na začetku tako, no, sem bolje že nekako šlo.
6: To je iščila.
7: Ja, ne bo si glih.
6: Joj, glasba. Zdaj, nisem več hodil, pa sem bil hor. Roza.
1: Ampak nekako vedno rečemo matematika zato, ker je učiteljca taka pa taka. Ker ona ne zna razlagati, ker ona ni prijazna, ker ona me ne mara, zmeri je en izgovor.
0: Ma, sam učite se, no.
1: Ja, začeti je treba na začetku, že jutro, ker pridete domov, poglejte, kva ste se učili, čeprav jutro boste sam urnik dobili. Ampak če že urnik se naučite na pamet, je že nekaj narejenega.
0: Kar bo najslabšo sredi šoli, ne? Prvi september in pol ti prfok za matematiko napove celoleten test, drug teden.
1: Oh, ja.

pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.

0: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: 24 mesecev miru, to je to.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Eno lepo dobro jutro, ura je 7.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem. Za konec pa še pravilo, da odrasli potrebujemo natanko 8 ur spanja, je očitno preveč poenostavljeno. Nova pregledna študija kaže, da je optimalna količina spanja pri mnogih odraslih lahko med približno 6,5 ter slabimi 8 urami. Raziskovalci poudarjajo tudi, da ni pomembno le koliko spimo, ampak tudi kako redno in ob katerem času. Bistvo torej ni magičnih 8 ur, ampak dovolj spanja glede na potrebe posameznika.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Srečno, previdno in varno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, je naša številka 08022255 in nam to sporočite.
6: Saša in Tilan,
0: oh, ja.
6: V gorenskem jutru.
0: Tako je, mi dva sva v vaši družbi, 3 minutke so čez 7, voščiva dobro jutro, tole bomo poslušali Bitle, pa Žan Serčič bo z nami, potem pa k najslabšemu predmetu v šoli.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav, kar človek naredi, naredi prav, tudi če se na konci skaže, da ni v redu, za eno stvar je že dober. Tudi to, da pišeš kakšen cvek, pa kaj pol. Kateri je tvoj najslabši predmet bil, recimo v osnovni ali pa srednji šoli?
1: Vedno.
2: Kemija, ja. Ker mi je antipatično.
3: Ja, sem matematika, ne, tako vsi.
2: Matematike, ker smo imeli eno tako smotano učiteljca, pol kasneje pa zato, ker zmer manj razumela, pa se nikoli sem preveč trudila, da bi jo.
4: Nisem marala geografije, ker me tudi profesorca ni kaj preveč marala.
5: Mm-hmm. A zgodovine, jaz sem to nisem še imela. Matematika je bila na začetku tako, no sem pol že nekako šlo.
6: To je iščilo.
7: Meni bo si glih.
8: Joj, glasba. V petem razredu nisem več hodil, pa sem bil hor. Groza.
0: Ja, glasba. Čeprav glasba je tudi ratala zdaj kar tako, kar orang predmet, ni kar več tako, kot smo imeli včasih.
1: Že vedno orang predmet.
0: A, lega, lega, in to rečem glasbeniku.
1: Ne, se pravi, anketo imamo, ne, na naših socialnih omrežjih, nič 30, 200, 120, lahko tudi govorite, kjer predmet vam najbolj ni šel, kjer ga niste marali oziroma kjer ga ne morete več. Ja. Sašin odgovor je bil?
0: Matematika, absolutno.
1: Absolutno.
0: Mislim, jaz bi lahko naštevala po urniku vse.
1: Ker je bilo na urniku, bi je šlo na živce.
0: Ja, vse mi šlo na živce.
1: No, ampak danes ni več bežanja, ne? Jutri se res začne šola in zdaj je na vrata potrkala ena naša anketa, gorenskega jutra se ji reče, tri vprašanja se stavlja, Saša, in ti imaš odgovore A, B, C, D. Tako da, začniva. Prvo vprašanje. Ne, kar dejva skočati noter in bova hiter konc. Koliko je 7 krat 8? Odgovor A.
0: 72. Ja, 76.
1: 6 in 5.
0: 7 krat 8?
1: Ja.
0: No, daj, A, B, C.
1: Ja, ok. Rečmo, kačink dela. Saša ima 20 evrov in porabi 7. Koliko ji ostane? 11, 12, 13 ali 14?
0: O, rečva 13.
1: Ja.
0: A 4 sem porabila 3.
1: Ne, ti je dal un še enega nazaj.
0: Mi je, a ne?
1: Ja, ti je na lepe oči in pozor past. Koliko je? To je zdaj enačba. 5 plus 5 krat 2.
0: Ti se zajebavaš.
1: Najprej pomnoživa, ne?
0: Ja, vem, 5 plus 5 krat 2, 2 krat 5 je 10, plus 2, 12.
1: Plus 5. Ne, plus 2.
0: Vidite, jaz moram mi to napisati, ne moram kar tako na
1: glavo. Če bi bilo plus 2, pol je pa 12.
0: In ti si se spravil na matematiko.
1: Bravo, bravo.
0: A še kakšno vprašanje?
1: Ne, to je to, to je to. Mislim, bravo, 3 od 3, same pravilne odgovori. Očitno, to ni bilo sovraštvo, ampak je velika ljubezen, Saša.
0: Očitno tudi ti ne veš pravih odgovorov, ker so bili vsi napačni, no.

0: Znači, dobro jutro, gente di mare, in ko smo ravno pri morju, konc počitnic, konc morja, lepo dobro jutro.
1: Čaki, ti prav strašiš, še vedno greste lahko na morje, še vedno greste lahko na dopust, vzemite si snej, vikende lepe, ja. No, sicer pa, ko smo ravno pri šoli in začetku novega šolskega leta, tudi mestna občina Kranj novo šolsko leto pričenja z eno največjih naložb v vzgojno-izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, podružnične šole Kokrica in Vrca. Občina je poleg tega letos na številnih drugih šolskih in vrčevskih objektih izvedla obnove streh, namestila sončne elektrarne, sanirala prostore, posodobila opremo in izvedla druge posege, s katerimi izboljšuje pogoje za otroke, učence, učitelje in druge zaposlene. No, med večjimi projekti, ki so trenutno v teku, je tudi gradnja novega vrtca Sonček na Planini. V 10 kranjskih osnovnih šolah pa se bo septembra vrnilo 5357 učenk in učencev, med njimi 558 prvošolcev, vrtce pa bo obiskalo 1812 otrok. V zadnjih 8 letih je mestna občina Kranj za naložbe v vrtcih in šole namenila več kot 30 milijonov evrov. In tale na Kokrici, imeli smo prejšnji teden novinarji možnost vpogleda v tole šolo. Lepo. In sedela sem na unih mečkenih stolčkih, komi sem redke dala, ampak otroci imajo mečkeno, redko bo že šlo. Tisti mečkeni luštkeni stolčki. Oh. Prepelali me nazaj v mojo osnovno šolo, vrtec in tako naprej.
0: Lepo.
1: Ja, lepo.

0: One Republic, All the Right Moves in še 3 minutke manjkajo do pol osme. Tilen in Saša se zbujava z vami.
1: In upam, da danes naredite same prave poteze. If I Was pa v nadaljevanju, najprej preverimo, kaj je novega po Gorenjski z našo Mojco.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo...
1: If I Was pa v nadaljevanju, najprej preverimo, kaj je novega po Gorenjski z našo Mojco.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Tivoli po Ljubljani.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na Škofjeloškem so še korak bližje novi brvi med Suho in Hostom za pešce in kolesarje. Pogodba je podpisana. Nova 60-metrska jeklena konstrukcija bo nadomestila most, ki so ga močno poškodovale poplave avgusta 2023. Prejšnji armirano-betonski most je bil ob izredno visokem vodostaju tako poškodovan, da ni bil več varen za uporabo. Zaradi obsega poškodb so ga poznaje v celoti porušili in odstranili. Na njegovem mestu bo zgrajen nov premostitveni objekt, namenjen pešcem in kolesarjem. Brv bo izvedena kot ločna palična jeklena konstrukcija z enim razponom, sestavljena iz jeklenih cevi različnih premerov in debelin. Podpornika bosta armirano-betonska in globoko temeljena. Razpetina jeklene konstrukcije bo 60 metrov, celotna dolžina premostitvenega objekta pa dobrih 63 metrov. Svetla širina pohodnega oziroma voznega dela bo 3,81 metra. Posebna pozornost pri načrtovanju je bila namenjena tudi poplavni varnosti. Zaradi zahtev hidrotehnične stroke in zagotavljanja ustrezne višine objekta glede na koto stoletnih voda bo nova brv postavljena višje, zato bosta na obeh bregovih urejena ustrezna dostopa. Na levem bregu bo dostopna rampa premagovala višinsko razliko 1,81 metra. Na desnem bregu bo urejena dostopna rampa z 90-stopinskim zavojem proti brvi. Sestavljala jo bosta klančina za kolesarje ter gibalno ovirane osebe in stopniščni del. Skupna dolžina tega dostopa bo skoraj 34 metrov. Z novo brvjo bodo tako ponovno vzpostavili pomembno povezavo med Suho in Hosto ter zagotovili varno in udobno prečkanje Sore za pešce ter kolesarje, ob tem dodajajo na občini Škofja Loka. Vrednost celotne investicije je dober 1,637,000 evrov, rok izvedbe pa pol leta od uvedbe v delo, ki bo v prihajajočih dneh.
10: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, temperature bodo do 32 stopinj, jutri se bo postopno razjasnilo.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Poletje. Yeah.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Michael Jackson v naši družbi, ko 19 minut še manjka in ura bo 8. Dobro jutro. Mava še en zanimiv podatek. Lej, slovenski petošolci imajo približno 769 ur obveznega pouka na leto. 769 ur.
1: Kar velik čas.
0: Zdaj pa vprašanje, no, ko mine 20, 30, 40 let, koliko teh od 769 ur se dejansko spomniš? Kaj se spomniš? Kaj recimo se spomnite vi, kaj ste delali tretjo uro pri matematiki v šestem razredu? A se kakšno stvar spomnite? Najbolj zanimivo stvar z osnovne šole. No, daj Tilen. Pobrski po spominu, ker ni tako daleč nazaj.
1: Iz osnovne šole, ja, bolj se spomnim teh odmorov, kakor prav pouka. Recimo, sprožil sem gasilni aparat v telovadenci, pa pol ni bilo športne en teden. To je bilo fajn.
2: Šolskih dni se najbolj spominjam tečne angleščine.
3: Kratkih odmorov.
4: Jaz se pa najbolj spominjam, ko se je bilo treba vstati, ko je prišla vršica v razred in smo rekli zdravo. Oh,
0: sam res, ostati smo mogli pa dobro jutro.
1: Ja, pa sedi, pa gremo. Ja. Pa tačko, kaj pa ti recimo, Saša?
0: Jaz se pa od vsega, nažalost, res najbolj spomnim to.
1: Kaj se spomneš?
0: Ja,
1: povej.
0: Se najbolj spomnim to, da se... A ti nekaj poslušaš?
1: Ne, povej.
0: Najbolj se spomnim to, da sem vedno težila vsem, valjda mi je dala za prepisat, drugače te bom zlasala. Ja. Daj mi pri kontrolki za prepisat, zamenjali bova test, pa daj mi domačo nalogo za prepisat, pa tako bom tega.
1: Torej, imejte dobre odnose s sošolci, ja. Nasilje tudi je rešitev.
0: Tudi oni mislijo, da se tega najbolj spomnijo, tisto, ki so bili z mano v razredu.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivits.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Število žrtev katastrofalnih poplav in plazov v Himalaji se približuje 800. Po zadnjih podatkih Reutersa na območju Nepala in Kitajske pogrešajo že več kot 3000 ljudi. Nesrečo je sprožil podor ledenika, reševanje pa obtežujejo slabo vreme, visoke vode in ogromne količine naplavin. Rdeči križ ocenjuje, da je prizadetih več kot 90 tisoč ljudi. NATO medtem ocenjuje, da kljub okrepljenim ruskim hibridnim dejavnostim v Evropi trenutno ni neposredne nevarnosti vojaškega napada na članico zavezništva. Ob tem poudarjajo, da ostaja v visoki pripravljenosti. Rusija očitke o sabotažah in drugih operacijah v Evropi zanika. Pri nas pa se končuje meteorološko poletje, ki je bilo po dosedanjih podatkih najtoplejše v zgodovini slovenskih meritev. V Ljubljani je bilo letos že približno 14 oziroma 15 dni s temperaturo nad 35 stopinj. Tudi začetek septembra naj bi ostal zelo topel.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Tukaj sva v vaši družbi, voščiva lepo dobro jutro in jutri je 1. september.
2: Ja, mi dva sva začela že en dan prej skupaj delati, ne? Poslušamo se vsak dan skupaj do 10. ure.
1: Tako.
2: Saša, tretja ura najnega skupnega druženja po počitnicah je mimo.
1: Ja.
2: Kakšni so občutki?
1: Kako je mimo? Začenjava tretjo uro.
2: Začenjava.
1: Vidim, da matematika noben mu ni šlo v osnovni šoli. Občutki so fantastični, meni se zdi super, da sva zdaj spet dva nazaj.
2: A veš, da je boljš, če nas je več.
1: Boljš, če nas je več, tako da upam, da je tudi vas veliko v naši družbi in da boste z nami tudi ostali. V nadaljevanju gremo spet v šolske klopi. To je tema, o kateri bomo zdaj veliko govorili. Vi pa lahko napišete na 030-220 v obliki SMS-a. Kater predmet vam res ni šel in kako se spomnite osnovne oziroma srednje šole. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: spet in spet in smo tukaj
1: in se najdemo
0: in se iščemo 10 minut čez 8. Lepo dobro jutro, Gorenjska. 31. august je in Tilen in Saša sva ponovno z vami.
1: Tako, začenjamo sezono, radio na polno z vami vsak dan in jutri 1. september so otroci in dijaki vračajo šolske klopi, zato tudi policisti opozarjajo na večjo previdnost na šolskih poteh. No, gorenjski policisti so pred začetkom pouka pregledali prometno signalizacijo in načrte varnih šolskih poti, za varnost otrok pa bodo skrbeli skozi vse šolsko leto. Otroci na cesto prečkajo na označenih prehodih, uporabljajo pločnike in odsevna telesa, prvo in drugošolci pa morajo nositi rumene rutke. Dejmo jih to danes mal poučiti, pokazati, kje prehod za pešce, kje se gre čez cesto in kje se ne gre. Kolesari do 18. leta pa morajo uporabljati čelado. No, staršem policisti svetujejo, naj z otroki ponovno prehodijo šolsko pot in bodo z lastnim ravnanjem dober zgled. Vozniki pa naj bodo predvsem v bližini šol in vrtcev še posebej previdni, zmanjšajo na jih hitrost, odložijo telefon in računajo na nepredvidljivost otrok. Sploh jutr bo to en kup v zraku enega veselja, pa slabe volje, pa ene čudne energije, tako da jutri bojo otroci razstrešeni. Policisti ob začetku šolskega leta torej opozarjajo tudi na medvrstniško in spletno nasilje ter pozivajo naj ob zaznavi stika ali nasilja odrasli in vrstniki ukrepajo in poiščejo pomoč. Kako pa vi bolj varno pazite in ste bolj previdni zdaj, ko bodo otroci na cesti? Delate tudi kaj na tem?
2: Ja, naj bojo zelo previdni, kaj naj otroci le naša mladost ne pravijo.
3: Da bi bili skrajno previdni šofer, mislim, vozniki.
2: Vsem bi pač sporočila, da res pazijo okoli šol. Glede na to, da bo zdaj okoli šol res veliko prvošolčkov, ki mogoče prvič stopajo na te poti, ne, tako da pazite vsi.
4: Ja, se zavedam in gledam, če so kje otroci, tako da grem počas v šole.
3: Jaz sem zmeren previden.
2: Glede na to, da imam tudi jaz dva šoloobvezna otroka, zelo opazen pač glede šole in na splošno sploh. Tudi v naseljih in po vaseh, tako da, kjer vem, da so otroci, pazen zelo.
1: No, takole, pazite seveda tudi vi, ne le prvi šolski dan, ampak vseh 365 dni na leto.

0: LP in Lost on You, dobro jutro, 20 dobro minut jutro. Čez osmo, voščiva Saša in Tilen. Ja, veliko se dogaja in veliko se govori zdaj o šoli, jutri je prvi šolski dan. Le glejte, da boste danes pripravili en tak izjemen dan svojim otrokom, da bodo šli prej v posteljo, ker zdaj ne morejo biti več do polnoči po konc, ker zjutraj bo zvonila budilka. Mm-hmm. Glejte, da jim že danes, če le lahko pokažete, katera pot je za njega najbolj varna, in da jih upozorite.
1: Misliš na cesti najbrž,
0: na cesti,
1: ne?
0: Na cesti, ja. Ja, ja.
1: Nekaj življenjski moto danes popovdan.
0: Ja, ne, tist ne ošlo. Ja. Poglejte, kaj jutro za malce, da otrok ne vlačen, mi smo že vsako sila pa vse pogledali, pa za fazane, no, bi priporočala, da se namažajo s kakšno kremo od spodi.
1: To je pa jutro.
0: Ker bo jih fejo šlo zelo težko dol z telesa.
1: To ne gre. Jaz sem ta malega našega vprašal, česa se najmanj veseli,
0: ja.
1: Zdaj, ko bo, ko gre, ja, prvi raz. Ja. Zatim je rekel, da komi ne čaka domačih nalog.
0: A komi ne
1: živejo,
0: čaka?
1: Že vejo, da bo to ena velika zadeva.
0: Ja, vse to se začenja, ampak tako pač je, če vas pa otrok vpraša, zakaj mora hoditi v osnovno šolo, jih pa obrnite na pač državo, ne? Ker je obvezno.
1: Na socialno delo. Ne,
0: mene, ja. Mene to osnovno šolsko sprašvala, se je, lahko pokličeš kam drugem, pač obvezen je. V sreden pa lahko začneš delati, kot ti paše. Ne, srečno vsem, ne bo danes en tak prijeten dan, upam, da ne bolijo preveč trebuščki.

0: Tri minutke oziroma dve minutki še manjkata, pol devetih bo ura. Dobro jutro, voščiva Tilen in Saša, zdaj zopet ponovno po dva. Jutri Tilen in Urška, danes pa do 10 ure. Tilen in Saša z vami, zdaj pa čas za Mojco.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Znova lepo pozdravljeni v še eni uri, sem v vaši družbi Mojca Prosenc. Na Ljudski univerzi Kran so z različnimi dejavnostmi aktivni tudi v poletnih mesecih, v sklopu projekta Rastko pa se že pripravljajo tudi na jesen. Gre za izobraževanja, ki jih v okviru projekta Rastko sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Poleg Ljudske univerze v projektu sodelujeta še Šolski center Kran in Biotehniški center Naklo. Več o projektu in izobraževanjih, ki jih pripravljajo za jesenski termin, pa direktorica Ljudske univerze Kran Mateja po projekta Rastko pa se že pripravljajo tudi na jesen. Gre za izobraževanja, ki jih v okviru projekta Rastko sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Poleg Ljudske univerze v projektu sodelujeta še Šolski center Kran in Biotehniški center Naklo. Več o projektu in izobraževanjih, ki jih pripravljajo za jesen.

0: strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropskega socialnega sklada Plus, kot že povedano. Gre pa za 40-urne brezplačne tečaje tujih jezikov, slovenščine za tujce, za različne računalniške tečaje in tečaje z področja komunikacije in mehkih veščin. V jeseni bomo začeli z začetnim tečajem španščine, obnovitvenim tečajem angleščine, osnovnim tečajem Excela, začetnim tečajem znakovnega jezika in s programom priprav na izpit iz slovenskega jezika. Veseli bomo novih udeležencev, torej tistih, ki v projekt Rastko še niste bili vključeni, se s projektom še niste spoznali, tako da kar pogumno. Pri vključitvi pa boste seveda imeli prednost tisti, ki ste stari 55 let in več, ter ste še delovno aktivni, zaposleni ali iskalci zaposlitve. Tisti, ki imate največ srednješolsko izobrazbo ali tisti, ki ste tujci. Za prijavo in več informacij pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
1: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne po noči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Domikita na naši družbi, 20 minut še manjka do 9. ure. Lepo pozdravljeni in dobro jutro vsi, ki ste z nami. In zdaj moramo skor tudi mi malo pozdraviti njega. A ti veš, kaj se je za vikend kaj dogajalo? V svetu športa recimo.
1: En je padel. Z rdečo majico.
0: Najboljši eden je, ja. Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, se je po nesrečnem sobotnem padcu na 8. etapni dirki po Španiji, zaradi katerega je bil prisiljen zaključiti svoj pohod na še edino manjkajočo lovoriko v sklopu prestižnih tritedenskih kolesarskih dirk, zdaj že oglasil iz bolnišnice ter z gesto in izrazom na obrazu, ker je delil tudi sliko, ne, navdušil številne sledilce na Instagramu. No, zaščitna opornica okol vratu, ki jo ima na sliki ter povoji na obrazu in roki so verjetno zadnja skrb, ki tarajo tega 27-letnega šampiona sklanca pri Komendi, saj je veliko bolj boleče spoznanje, da je prepričljivo skupno zmago na dirki po Španiji preprečil zdaj trenutek nezbranosti. Zdaj se še kar ugotavlja, kaj je bilo tole na tleh, na kaj se je spotaknil. Najprej je bilo, da je kamenček, potem da je imel večji kamenček, pol da je že GoPro. V glavnem, mi smo včeraj gledali slike in ugotavljali, kaj bi to sploh bilo.
1: Kaj pa če
0: ne,
1: je vemo. Krč ali pa kaj?
0: Ne, slediva, okay. Se pravi, na nekaj se je, na nekaj je zapeljal.
1: Na neki nabasov.
0: Na neki nabasov, dober se rekel, ja. Dober je nabasov, zdaj seveda upamo, da bo čim prej ukreval.
1: Jutri, ko boste šli v šolo s kolesom, pa ste da na avtoka Pogačar. Previdno, ja. Počasi, glejte v tla.
0: Ja. Ne bi tukaj hitr, ka Pogačar, ja. Pa ne noč nabasat.

0: Queenie, Heaven for Everyone je tole v Gorenjskem jutru, 14. še manjka do 9. ure, Tile in Saša smo v vaši družbi in še pred 9. Right Here Waiting, pa To mi radi, Messi Lola Young, sami hiti samo za vas, dobro jutro.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
4: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kran. Ljudska univerza Kran. Luniverza.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Richard Marx v naši družbi, ura je 9.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
3: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil Janezu Janši, potem ko je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije proti širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Janši je prepisal pogum in jasnost, Evropsko unijo pa obtožil hivnjavščine. Unija opozarja, da bi projekt E1 dodatno ogrozil možnost palestinske države. Šolsko ministrstvo pa od jutri močno omejuje delo od doma. Zaposleni bodo praviloma delali v prostorih ministrstva, delo nadaljavo pa bo mogoče le izjemoma. Vodstvo ukrepu jasnjuje z reorganizacijo in potrebo po tesnejšem sodelovanju novih ekip. Doslej so zaposleni lahko od doma delali do 3 dni na teden. V Sredozemskem morju pa se nadaljuje iskanje pogrešanih po nesreči trajekta ob severnem Cipru. Najmanj 8 ljudi umrlo, 18 jih pogrešajo. Na krovu je bilo 259 potnikov in 8 članov posadke. Ladja je kmalo po izplutju iz Kirenije začela zajemati vodo in se prevrnila. Vzrok nesreče še ni znan, oblasti pa so pridržale kapitana in člane posadke. In še pogled v vesolje. NASA je uspešno izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Okoli 4 milijarde dolarjev vreden observatorij bo med drugim raziskoval temno energijo, temno snov in oddaljene planete ter izdeloval široke panoramske posnetke vesolja.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne po noči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
7: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
3: Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
0: Takole na gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici prihaja do zastojev, previdno in počasi, no se počas gre samo po sebi, če imate kaj dodati, nič 8, nič 22, 55.
3: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
0: Živjo, dobro jutro, dobrodošli Deep Blue Something v nadaljevanju in Adele v vaši družbi, še prej pa nama zaupajte. Na nič 3 nič 200 120, kateri predmet vam je bil v šoli najslabši, najtežji, najhujši, vam povzročal more, še danes sanjate o njem, ste imeli inštrukcije. Je bila profesorca kriva za to mogoče, da vam ni šlo, ker itak je to najboljši izgovor, a ne? No, napište, na nič 3 nič 200 120, midva sva oba zelo huda matematika.
8: O ja, zelo huda.
0: Nobej mu ni šla.
8: Zelo.

0: Tanja, misliš, da Miran Rudan še vedno išče Lauro? Laure ni več, 15 minut.
1: Zna ta že marci, kakšno Lauro najdu, pa še kakšno bo.
0: Opa, kaj je bilo pa to, da insiderske informacije, ali kaj?
1: Ne, hit.
0: Okay.
1: Ja, šarmer, ne.
0: Dobro, jutri je 1. september in jutri se v šolske klopi vrača 186.687 osnovnošolcev, med njimi več kot 19.000 prvošolcev. In zdaj bodo spet na urniku matematika, slovenščina, fizika, kemija, geografija, še je bilo naštevala. Ampak zanimivo, ena zadnjih raziskav je pokazala, da se med recimo slovenskimi petošolci samo 21% zelo rado uči matematiko. Sam 21, mislim, v bistvu ni zanimiv. Zdaj, kjer je tvoj najslabši predmet?
1: Matematika.
0: No, moj, tudi, kaj pa vaš?
2: Kemija, ja, ker me je antipatično.
3: Ja, matematika, ne, tako vsi.
2: Matematike, ker smo imeli eno tako smotano učiteljca, pol kasneje pa zato, ker zmer manj razumela, pa se nikoli nisem preveč trudila, da bi jo.
4: Nisem marala geografije, ker me tudi profesorca ni kaj preveč marala.
0: Ne, ona
4: je
0: kriva, ja.
4: Ja, sem to nisem še imela. Matematika je bila na začetku, tako no, sem pa že nekako šlo.
5: To je iščela.
6: Meni bo si glih.
5: Joj, glasba. V petem razredu nisem več hodil, pa sem bil hor. Groza.
0: Glasba. No, na spletni strani pa tudi anketa.
1: Aha, ja, poglejmo, kaj ste poslušalci napisali. Najbolj so sovražili matematiko, potem kemija in na zadnjem mestu slovenščina.
0: Oj.

0: Maroon 5 in Memories.
1: Ja,
0: in danes se pogovarjamo o spominih iz šole, osnovne, srednje, faksa mogoče, tako da lahko svoje spomine delite tudi vi na 030-220. Nama sporočite, kaj vam je bilo v šoli všeč, kaj vam ni bilo všeč, potem, kater predmet vam je bil ok,
2: tako,
0: kater
2: imamo
0: ni bil
2: anketo tudi pri nas na Instagramu, tako. Na Facebooku. Poklikite, pol pa boste verjetno v Gorenjskem popodnevu ugotovili, da je še vedno matematika najbolj zasodražen predmet.
0: Zagotovo, jaz mislim, da res. Tudi na naši spletni anketi vodi matematika, ne?
2: Ja, seveda.
0: Pa v tem studiu tudi vodi matematika,
2: zelo,
0: ne? Kot najbolj osovražen predmet. Kaj pa učiteljce matematike?
2: Ja, mi smo imeli super.
0: Ja.
2: Zdaj za ostale pa ne vem.
0: Dobre.
2: Ampak ni tle pol, a veš, razlogov.
0: Čeprav mi smo imeli tudi dobro za matematiko, ful.
2: Pa sva sem bila midva res.
0: Pa je v nama problem, ja.
3: Prevozniki, pozor! Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
4: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
3: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
4: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Obiskovalci Golice in okoliških planin morajo upoštevati omejitev prometa na gozdni cesti med Križevcem in Suhim sedlom nad Javorniškim rotom. Na tem odseku do konca septembra velja prepoved vožnje z motornimi vozili. Namen omejitve pa je izboljšati varnost na razmeroma ozki gozdni cesti, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter zmanjšati prometne obremenitve in vplive na naravno okolje. Območje je predvsem v poletnih mesecih priljubljeno med pohodniki, planinci in drugimi. Obiskovalci. Ti morajo svoje vozilo pustiti pred zaprtim odsekom ter pot proti Suhemu sedlu, Golici in okoliškim planinam nadaljevati peš. Zakaj so se odločili za takšno ureditev in kaj želijo z njo doseči, pa pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
13: Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z lokalno skupnostjo na pobudo lastnikov gozdov določil nov režim uporabe te ceste. Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljišč ter objektov za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
12: Omejitev ne velja za kolesarje. Ti morajo vožnjo prilagoditi razmeram na gozdni cesti ter paziti na pohodnike, delovne stroje in vozila, ki imajo dovoljen dostop. Obiskovalcem svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, vozila parkirajo tako, da ne ovirajo drugih udeležencev ali dostopa intervencijskih služb in zaradi dodatnega dela peš poti za izlet načrtujejo nekoliko več časa.
0: Danes bo sončno in vroč.
12: Voditi razmeram na gozdni cesti ter paziti na pohodnike, delovne stroje in vozila, ki imajo dovoljen dostop. Obiskovalcem svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, vozila parkirajo tako, da ne ovirajo drugih udeležencev ali dostopa intervencijskih služb in zaradi dodatnega dela peš poti za izlet načrtujejo nekoliko več časa.

0: Akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
1: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Vaj kondiosi, nej, ne, ne, ne, ko 20 minut še manjka in ura bo 10, dobrodošli, draga
1: dobro
0: družba,
1: jutro,
0: draga Gorenjska.
1: Gorenjčina.
0: Ja, prvi september štarta jutr, ampak mi smo štartali naš program spet po dva, ker danes, 31. augusta, danes sta bila midva v vaši družbi, jutri na prvi september pa ti pa Urška.
1: Tako ja, vsak dan se bomo mal menjali, ne?
0: Mal različno se bomo menjali,
1: da, ja. Vsak dan boste presenečeni, s kjero se zbudim, tudi jaz. Lušten bo, ne? Pridejo tudi gost.
0: Začenja se sezona, začenjajo se nagradne igre, začenjata se po dva, a ne, ker tudi v šol imaš vedno, da v klopi dva sedita, tako da tudi v tej klopi morata sedeti dva.
1: Tako, sam da kle mi dva lahko klepetava, tam pa ne, ne.
0: Kle morva klepetati, sva zato plačana.
1: Točno to.
0: Končen so ugotovili, kaj mi sede in kaj moramo v življenju delati. Celo osnovno šolo so me ven pošiljali.
1: Narobe.
0: Klepetaš ven, klepetaš ven. Niso pogruntali, da v bistvu bi mogli kaj na radio poslati.
1: Točno to.
0: A ne?
1: Oh, vidite, talent se sam pokaže, sam videti ga je treba.
0: Uživajte lep dan, uživajte Ljubčki. Danes maksimalno, jutri zjutraj pa budilka zvonila tudi vam. Po mojem smo starši bolj veseli, kot otroci, ki grejo
1: itak.
0: V šolo. Pa.
1: Ja, itak.
0: Jaz sam pa to pel zraven Furancijo, treba voziti na treninge, treba voziti na dejavnosti. O,
1: fante dam vozijo,
0: se
1: to je noro.
0: Se učite noro, ne noro, kva nas vse čaka.
1: Luštam bo.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Na Gorenjskem.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Benzin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perone Ljubljanske železniške postaje. Potnikom je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano. Avgust pa je bil lani najbolj kritičen mesec za alkohol za volanom. Po podatkih policije je bilo med povzročitelji prometnih nesreč 160 alkoholiziranih voznikov. Visoka številka policija beleži predvsem poleti in decembra. Lani je v nesrečah povezanih z alkoholom ali drogami umrlo 31 ljudi.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. Zaradi prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
4: Dobar dan, dobro dopoldne lahko rečemo, če smo čisto točni, zadnji dan pred prvim šolskim dnem. Mi ga na Radiu Kran tale ponedeljek ne začenjamo zaradi tega nič drugače kot sicer. Sledi infotočka. Dobar dan.
0: Infotočka.
4: Najprej začenjamo v Kranju. Na območju Hrastja bo do sredine oktobra moten promet, občasno seveda, tam bodo določene odsege tega naselja asfaltirali in zato bodo do sredine oktobra mogoče tudi občasne zapore. Nadaljevali bomo ob Tržiču. Občina Tržič bo v soboto obeležila 100. obletnico, odkar je Tržič dobil mestne pravice. In pa še v Radovljico, v infotočki tudi o bombi, ki so jo našli prejšnji teden v reki Savi v Radovljici. Konec tega tedna jo bodo odstranili. Več in pa bolj podrobno pa v nadaljevanju. Najprej pa ena z ritmom. Dobar dan.

Po tem glasbenem uvodu pa še zares začenjamo infotočko na Radiu Kranj. Dobar dan še enkrat. Na območju Hrastja v Kranju voznike v prihodnjih tednih čakajo prometne spremembe. Od jutri pa do sredine oktobra bo zaradi asfaltiranja po gradnji javne komunalne infrastrukture občasno popolnoma zaprta cesta na relaciji Kranj-Hrastje. Dela bodo potekala v treh fazah, popolna zapora pa bo znotraj omenjenega obdobja, torej do sredine oktobra, potrebna največ 4-dnevne dni zapored. To pomeni, da v dneh, ko bodo dela potekala, bo cesta zaprta med 7 in 19 uro zvečer. Asfaltiranje pa bodo izvajali postopoma, kot rečeno, zaradi gradnje kanalizacije morajo sedaj cesto asfaltirati. V prvi fazi bodo dela potekala na območju med naseljem Hrastje in Agromehaniko. Druga faza bo zajela območje pri Agromehaniki, v tretji fazi pa bodo nadaljevali dela od Agromehanike proti glavni cesti Kranj-Šenčur. Prometne spremembe bodo od jutri pa vse do 12. oktobra oziroma če poenostavimo do sredine oktobra, zato naj predvsem tisti, ki omenjeno cesto uporabljajo pogosto, računajo na možnost daljše poti oziroma nekoliko spremenjenega dostopa. V nadaljevanju pa se podamo proti Tržiču, ki bo v soboto obeležil 100. obletnico, odkar je Tržič kot mesto.

0: Pozdravljeni nazaj v infotočki na Radiu Kran. Občina Tržič v letošnjem letu obeležuje dva velika jubileja. 100. Obletnico podelitve mestnih pravic kraju ter 60. Obletnico mednarodnega pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-Aumin. Kako ob tem jubileju razmišlja tržiški župan Peter Miklič?
1: Vsi strinjamo v Tržiču, da tudi to je ena taka lepa obletnica, ki jo je treba primerno obeležiti. Tudi teh 100 let, zadnjih 100 let je, bom rekel, mesto Tržič kar zaznamovalo, tako od industrije, vsi se spomnimo, peka, bombažne predilnice in tkalnice, ki vse sod v to obdobje, potem naše alpske šole, uspehov naših smučarjev, tako da teh letih, teh 100 letih se je nabralo kar nekaj dogodkov, ki jih je treba primerno obeležiti in naša odločitev je bila, da jih in da jih pa predvsem obeležujemo znotraj že tradicionalnih dogodkov, ki potekajo v Tržiču. Pomembnih obletanc letos je tudi 60. obletanca pobratenja Saint-Marie-Aumin, ki je tudi ena taka zelo velika zaveza med dvema mestoma in je tudi obeležil to zadnje stoletje in pa še marsikateri, tudi recimo 100 let dirkanja na Stari Ljubelj, ki se ujema za 100 letnico statusa mesta.
0: Osrednji dogodek ob tem bo potekal prvo soboto v septembru, torej 5. septembra. Slovesnost ob pobratenju s francoskim mestom bo prav tako potekala v soboto, najprej ob 16. uri na prenovljenem dvorcu Neuhaus, potem pa ob 8. uri zvečer pa na glavnem odru pred bombažno predilnico in tkalnico v Tržiču še osrednja proslava, na kateri bodo poleg pihalnega orkestra Tržič nastopili še Eva Moškon, Tilen Lotrič, Anja Berber, Živa Knific Zaletel in zasedba TMS Crew.

Še vedno poslušate Radio Kran, tole je info.ka. Dobar dan. Kot smo že poročali, so delavci vodovodnega podjetja med urejanjem struge Save pod železniškim mostom v Globokem pri Radovljici prejšnji teden naleteli na 250 kilogramsko letalsko bombo. Do zdaj je bilo znano to, da je verjetno padla tja med drugo svetovno vojno in da jo bojo odstranili konec tega tedna, no sedaj je znanih še nekaj več podrobnosti o nevarni najdbi in tudi načrtih za njeno odstranitev. Gre za 250 kilogramsko letalsko bombo ameriške izdelave z mehanskimi vžigalniki. Odstranitev bombe pa je predvidena za konec tega tedna. Bomba pa se nahaja približno pol metra globoko pod vodno gladino. Most, v bližini katerega pa so našli bombo, pa naj bi bil bombardiran aprila leta 1945 in tako je bomba zašla tja. Na občini Radovljica so zagotovili, da bomba v trenutnih razmerah ne predstavlja nevarnosti za okoliške prebivalce, zasuta je s peskom, območje pa je zavarovano in pod nadzorom pristojnih služb. Najbližje stanovanske hiše so od mesta najdbe oddaljene nekaj 100 metrov, tako da neposredne nevarnosti trenutno res ni. Kako se bo odstranjevanje bombe odvijalo, pa bomo poročali tudi v naslednjih dneh na Radiu Kranj.

0: Poglejmo sedaj, kaj vse smo vam še pripravili v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kran. Nekaj po 11. uri, ko se pričenja oddaja dneva, bomo čas namenili počitnicam in začetkom šole. Namreč počitnice se zaključujejo, šolarji in učitelji pa se jutri vračajo v šole. Pogovarjali se bomo z Moniko Arjavec-Bizjak, družinsko in šolsko medijatorko, ter govorili o tem, kako olajšati prehod z počitniškega ritma nazaj v šolski ritem, ter tudi o tem, kako pomembno je, da se starši pred začetkom šole z otrokom pogovorijo o pričakovanjih, željah in morebitnih strahovih. Puls dneva nekaj po 11. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. uri prihaja tudi danes v prvi oddaj današnjega tedna in zadnji avgustovski se bomo podali v zgodovino 31. avgusta. Urška, ki pripravlja oddajo, bo pobrskala po zgodovini, kolikor daleč sežejo zapisi, ki opisujejo, kaj zanimivega se je na današnji dan zgodilo. Seveda pa ne manjka tudi kakšna zgodba iz starih cajtangov, s katero Urška vedno začini oddajo. Nekaj po 12. naš kraj za nazaj. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popoldan pa smo z vami v Gorenjskem popoldnevu med 14. in 18. uro.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra, jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
4: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vse do 30. septembra v vseh enotah mestne knjižnice Kran in na spletni strani traja akcija Kar radi beremo, poletna maurica. V drugem sklopu akcije Kar radi beremo,
1: upanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
4: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vse do 30. septembra v vseh enotah mestne knjižnice Kran in na spletni strani traja akcija Kar radi beremo, poletna maurica.

0: ena od teh pa naj bo delo slovenskega avtorja. Kazalke z ocenami do konca septembra oddajte v svoji knjižnici, kjer vas čaka simbolična nagrada. Napovedujejo tudi že tretji sklop bralne akcije Kar radi beremo, ki se bo pričel oktobra. Takrat bo čas za špansko književnost. V mestni knjižnici Kranj, kot vemo, vsako leto gostijo tudi številne zanimive ustvarjalce, mislece in strokovnjake, ki s svojim delom, znanjem in pogledi bogatijo program. Pred poletjem jih povabijo, da delijo tudi svoje knjižne predloge za poletno branje. V izboru na spletni strani knjižnice boste našli knjige, ki so jih navdušile, jih spremljale v pomembnih življenjskih obdobjih ali pa so se jim preprosto posebej vtisnile v spomin. Med priporočili so tako leposlovna dela kot tudi stvarna literatura, zato verjamejo, da bo vsak bralec našel nekaj zase. Svoj izbor pa so prispevali tudi knjižničarji mestne knjižnice Kranj in tako dodali še nekaj naslovov, ki jih radi priporočajo obiskovalcem. In še ena dobra novica, ta pa je za kranjske dijake in študente, ki se pripravljajo na jesenske izpite. Mestna knjižnica Kranj bo do 18. septembra podaljšala odpiralni čas za tiho učenje. Od ponedeljka do petka bo mogoče v knjižnici ostati vse do 10. zvečer. Podaljšan čas pa bo namenjen predvsem mirnemu učenju in pripravam na izpite. Za namen tihega učenja bo na voljo pritličje knjižnice, časopisna čitalnica in mize pri računalnikih. Dodajmo še, da po 19.30 vstop v knjižnico ne bo več mogoč, ter da v času podaljšanega obratovalnega časa odhajanje iz knjižnice in ponovno vračanje prav tako ne bosta mogoča.
1: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. Zaradi prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Poletni Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrino. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekulan. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Katastrofalne poplave ob meji med Nepalom in kitajskim Tibetom pa so za seboj pustile ogromno razdejanje. Število žrtev še naprej narašča, več 100 ljudi pa še čaka na novice o svojih bližnjih. Po zadnjih podatkih je namreč umrlo 919 ljudi, skoraj 4800 jih še pogrešajo. Kot poročajo nepalske in kitajske oblasti, se iskanje nadaljuje, vendar je možnosti za preživele vse manj. Posebej zaskrbljujoče pa je, da Nepal še vedno nima informacij o skoraj 600 tujih državljanih. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila dva otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je nato odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi, a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče sta na dolenjski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred prehodom Šentil proti Avstriji, tudi tam nastaja zastoj. In zaradi še ene nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu. Zastoji so še na Štajerki, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti prestolnici, pa še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Biča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje beležimo tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj. To je Puls dneva na Radio Kranj.
7: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran, kjer boste v naslednji uri prisluhnili oddaji Puls dneva. Počitnice se zaključujejo, šolarji, učitelji in pa tudi starši, če lahko tako rečem, se bodo jutri vrnili v šolske klopi. In ravno zato bo današnja oddaja posvečena vrnitvi v šolo. Pogovarjala se bom z Moniko Erjavec-Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij in certificirano družinsko ter šolsko medijatorko, pa tudi strokovno delavko pri zvezi Anita Ogulin. Govorili pa bova o tem, kako olajšati prehod iz počitniškega ritma nazaj v šolski ritem, tako učencem kot staršem, in tudi o tem, kako pomembno je, da se starši z otrokom še pred začetkom šole pogovorijo o pričakovanjih, željah in pa tudi strahovih. Zanimivo bo, tako da vsekakor ostanite v moji družbi.

0: Slušate oddajo Puls dneva. Gospa Monika Rjavec-Bizjak, magistra zakonskih in družinskih študij in tudi certificirana družinska in šolska medijatorka in pa tudi strokovna delovka pri Zvezi Anita Ogulin je z mano. Monika, rekli ste, da vaša primarna dejavnost, ne, to so ti uradni nazivi, kaj vi ste po šolanju, po tem, s čim se ukvarjate, ampak kaj pa tisto, kar bolj preprosto razloži to, kar počnete?
1: Ja, na Zvezi Anita Ogulin delujem zdaj že res preko 20 let. Začela sem kot vzgojiteljica na letovanjih, potem pa sva z gospo Anito Ogulin začeli ustvarjati programe za pomoč, celostno pomoč družinam v stiski. Moje področje je predvsem ta psihosocialna pomoč, tako da še danes spremljam družine, razne individualna srečanja, mladostnike, otroke, razne delavnice, tako da sem ves čas v stik z njimi, pa tudi kot vzgojiteljica še vedno hodim na letovanje.
0: In človek, ne, ki se druži z mladimi, se počuti mladostno in tudi izgleda mladostno. To lahko že zdaj zaključim na začetku najinega pogovora. Hvala za to, da ste se odzvali mojemu povabilu. Danes se bova pogovarjali o zelo aktualni temi, ne. Počitnice se zaključujejo, so se končale, midve pa bova govorili o šoli. A se vi spomnite mogoče vaših občutkov kot otrok, kako je bilo pred prvim šolskim dnevom? Jaz se jih še zelo dobro in če gledam nazaj, počitnice so se mi zdele dolge in priznam, da sem se že veselila šole. Pa vi?
1: Ja, tudi jaz. Včasih smo drugače preživljali prosti čas, kot je to danes. In ja, če se jaz spomnim svojega vstopa v osnovno šolo, sem se ga zelo veselila, bila polna pričakovanj. In tako kot ste omenila, ostale so tej občutki. Ne spomnim se, kaj sem imela oblečeno in kakšno torbo sem imela na sebi, mogoče iz slike. Ampak ostanajo pa tisti občutki, ki se shranijo v naše možgančke, v ta čustveni spomin.
0: Po vaših izkušnjah, ne, ali se tudi danes otrokom počutim, počitnice vlečejo ali jim hitro minejo? Kakšne so vaše izkušnje?
1: Ja, moje izkušnje so, da otroci zelo na različne načine doživljajo. Imamo otroke, ki imajo počitnice zelo zapolnjene, veliko se jim dogaja, vključeni so v ogromno nekih aktivnosti in načeloma takim otrokom hitro mine teh 9 tednov. Imamo pa tudi otroke, ki pa čutijo ogromno osamljenosti v času počitnic. Ostajajo doma, starši jih ne morejo vključevati v določene aktivnosti, počitnice, letovanja in potem otroci v bistvu skupijo ta krog svojih prijateljčkov, ker vsi nekam grejo. Tako da ja, nekaj otrok pa je tudi tistih, ki pa komaj čaka, da se vrnejo v šolo, ker enostavno so čutijo zelo osamljene doma.

0: Na Radiu Kranj poslušate oddajo Puls dneva, moja današnja gostja pa je gospa Monika Rjavec-Bizjak, magistra zakonskih in družinskih študij in certificirana družinska in šolska medijatorka ter tudi strokovna delovka pri zvezi Anita Ogulin.
1: Zakaj je prehod iz počitniškega ritma nazaj v šolski ritem za nekatere otroke precej naporen in kako v bistvu je pomembno, da otrok po počitnicah ponovno vzpostavi občutek varnosti, reda in predvidljivosti?
2: Ja, ta občutek strukture je izredno pomemben za otroke, da se lahko čutijo varne. In šola mora to strukturo nekako nuditi. Tako kot sva pa omenile, ne, otroci različno doživljajo, ko pridejo v šolo. Zdaj, če govorimo o otrocih, ki vstopajo recimo v prvi razred, oni se bojo srečevali malo s tem separacijskim strahom. Strah jih bo, ker grejo iz domačega poznanega okolja v novo šolsko okolje med nove ljudi. Tako da za njih je izredno pomembno na začetku, da začutijo učiteljico kot neko varno osebo, ki bo tam za njih v času, ko bodo v šoli. Zato je tudi pomembno, da jih starši mogoče ne obremenijo z nekimi njihovimi mišljenji. Češ, ja, jaz to učiteljico že poznam, zna biti malo sitna. To je zelo pomembno, da v bistvu damo otroku priložnost, da sam spozna osebo, da sam spozna, kakšna je ta učiteljica, ker lahko, da bo on drugače doživljal, kot so jo doživljali starši ali pa mogoče njihov prvorojenec, ki je tudi že bil v šoli. Ne? Tako tukaj se mi zdijo te stvari, ker otrok, ko gre v prvi razred, zanj ga se začenja postavljati ta občutek, odnos do izobraževalnega sistema. In on bo vpet v izobraževalni sistem res dolgo, 9 let osnovne šole, srednja šola, mogoče naprej še fakulteta. To je veliko, veliko let in zato so te temelji, ki se v prvem razredu postavljajo, izredno pomembni. In če otrok že v prvem razredu začuti odpor do šole, se bomo lahko mučili in trpeli vsa nadaljna leta.
0: Ja, zelo se mi zdi to pametno, ne, ker ste izpostavili, kako pomembno je, da starši in otroci zaupajo učiteljem.
2: Izredno pomembno. Zaupajo učiteljem, zaupajo šolskemu sistemu, čeprav seveda kot odrasli imamo veliko pomislekov, imamo veliko dvomov, smo jezni kdaj, kako stvari delujejo. Ampak to obstaja že toliko let in ne bomo zdaj mi, ko naš otrok hodi v šolo, na glavo postavili šolskega sistema. Seveda se bojo dogajale krivice, vedno so se, dogajale se bojo frustracije, vedno so se. Naša naloga kot starši je, da pomagamo otroku s tem zdržati. Ne, da mi rušimo sisteme, ne, da mi zdaj delamo na tem, da bomo učitelje spreminjali, ne? Ampak učimo otroka, da zdrži z vsem, kar se mu bo v poteku šolanja dogajali in tega bo veliko.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Na Radiu Kran poslušate oddajo Puls dneva, moja današnja gostja pa je gospa Monika Rjavec-Bizjak, magistra zakonskih in družinskih študij in certificirana družinska in šolska medijatorka ter tudi strokovna delovka pri zvezi Anita Ogulin.
1: Kaj pa lahko naredimo, če otrok, pa če sva morda zdaj pri prvošolčkih ali pa dobro tistih, ki so imeli morda tudi slabo izkušnjo ob koncu šolskega leta, kaj lahko naredimo, če se otrok ne veseli šole, ampak to ne na način počitnice so končane, spet ta šola, ampak da čutimo pri otroku strah, odpor do šole, do ponovnega vstopa v razred?
2: Ja, prvo, kar je, moramo to sprejeti. Starši velikrat čutimo to potrebo, da moramo otroka prepričati, da pa ni tako grozen, da pa šola bo pa ja fino, pa da ni nič tako zelo slabo, pa, a ne, in to ni ok, ker s tem v bistvu otroku sporočamo, to, kar čutiš, jaz ne sprejemam, to, kar čutiš, ni prav. Otrok mora dobiti v bistvu nekako potrditev starša, da lahko čuti to, kar čuti. Lahko čuti strah, lahko čuti odpor do šole, lahko čuti, ne vem, neka težo pričakovanj, ki so se nanga zgrnila. A ne? In starši mu moramo to dovoljati in mu reči, razumem, a ne? Razumem te, da ti je težko. Ne vem, če je imel za sabo težko šolsko leto, pa seveda, da ti je zdaj težko se vračati. Ampak dejva si priložnost, dej si priložnost štartati znova. Novo šolsko leto je, vse se začne od začetka. Dejva pogledati, kaj lahko spremenimo od lani, da bomo zdaj naredili drugače in ti jaz lahko pri tem pomagam. Hm. Ne, to je čist nekaj druga, kot pa reč, kaj zdaj tukaj težiš, pa sej novo leto, pa dej pozabi, pa zdaj bo vse drugače. A ne, ne smemo otroka prepričvati, da narobe čuti in da narobe nekako misli. Ker s tem mu oduzamamo priložnost, da bo v bistvu seb zaupal. Tudi naprej, ko bo odrasel. In veliko je danes mladostnikov, ki enostavno ne zaupajo več svojim občutjem, svojim čustvom, svojim mislim, rajš pustijo, da drugi povejo, kako so, kako se počutijo, kaj za njih pomembno in to je velika škoda.
1: Kako pomembno pa je, da se starši in otroci zares pogovorijo o pričakovanjih, strahovih in željah in o tistem, kar je znotraj tega uresničljivo?
2: Pogovor je eden ključnih varovalnih dejavnikov. Če bomo mi spodbujali našega otroka, da govori o tem, kaj se mu dogaja, kako se počuti, česa se veseli, česa ga je strah, če ga bomo tega naučili, potem bo na nek način on varen prideti čez celo to otroško in mladostniško obdobje, ker bo naučen govoriti. A ne? Ne bo se naučil tlačati vase, ker ko otrok nekajkrat pove, pa ga starši na nek način utišajo, kaj zdaj jamraš, kaj zdaj jokaš, pa se ni nič tacka, pa se bo boljš. Potem otrok oblikuje sporočilo, to, kar jaz čutim, ni ok, boljše je potlačiti to vase. A ne? In nekako se nekako prilagoditi temu, da pašem okolju in pašem odraslim. Ker to je pa naša, to imamo pa ljudje v bistvu zapisano, to potrebo v sebi, da pripadamo, da smo sprejeti. In otrok bo vse naredil za to, da bo sprejet. Se pravi, se bo naučil potlačiti svojo jezo, samo zato, da ne bo vznemirjal staršev in da bo sprejet.

0: Na Radiu Kranj poslušate oddajo Puls dneva, moja današnja gostja pa je gospa Monika Rjavec-Bizjak, magistra zakonskih in družinskih študij in certificirana družinska in šolska medijatorka ter tudi strokovna delovka pri zvezi Anita Ogulin.
1: Cilji in pa, da postavimo visoke cilje, visoke standarde. Kako je s tem? Je to dobro, da so starši že na začetku leta ambiciozni ali ni ravno priporočljivo? Kako? Kaj vi pravite?
2: Zanimivo ste vprašala, ne? Starši ambiciozni, ok za sebe, ampak verjetno ste tukaj mislila ambiciozni za cilje za otroka.
1: Za otroka, ja, tudi to se.
2: To pa ni ok. Otroci naj si sami postavljajo cilje, sami naj povejo, kaj je njim pomembno, kaj si oni želijo, ker potem bo v bistvu tudi iz notranje motivacije njih gnalo, da bojo te cilje uresničili. Če pa otroci sledijo nekemu cilju, ki so ga za njih postavili starši, je pa to spet neko prilagajanje drugim, zato da mi bojo ploskali, da me bojo sprejemali in da bom všečen. Ne rabijo tega. Otroka sprejemamo in ga imamo radi, ne glede na to, a doseže naše cilje ali ne. To bi moglo biti pomembno.
1: Pa, če se tukaj ustaviva morda še pri ocenah, ne, ki so tudi zelo pomembne in včasih se učijo tudi otroci. Ne, tudi jaz sem se zato, da je bila lepa ocena, ne toliko, da bom morda to znala še čez pol leta. Kako je s tem, kako ocena 3 recimo, ne, ali 4 prav dobro, ni več dovolj, je samo še odlično, ampak še vedno imamo dobro in prav dobro in tudi 2 zadostno, ne, zadostuje nečemu. Kako reagirati tukaj, pa morda je 3 največ, kar lahko otrok pri določenem predmetu doseže, pri drugem pa vemo, da 4 ni tisto, kar je lahko največ.
2: Ja, mogoče je tukaj tudi to povezano s tem, da smo kot družba ratali zelo tekmovalni, kot družba smo ratali zelo obremenjeni s tem, kako se kažemo navzven, od tukaj tudi vsa ta nacionalna preverjana znanja, kjer kot država pokažemo, kaj vse dosegamo. In seveda se potem ta obremenitev prenese iz kulture, iz družbe na družino in potem tudi družine, a ne, od otrok ogromno pričakujejo in jim postavljajo ta visoka pričakovanja glede ocen. Tudi otroci, da smo si na jasnem, so z ocenami izredno obremenjeni. Izredno. In je v bistvu tukaj res naloga staršev, tudi učiteljev, da jim nekako dopoveda, ne sama ocena, ampak ta pot do ocene, ta proces do ocene, to je v bistvu tisto, kar resnično pokaže na otrokov trud, na otrokovo prizadevanje. Če se otrok za 3 potrudi, vlaga nekaj časa vanjo, naredi neko strukturo učenja, on bo v bistvu več od te 3 odnesel kot nekdo, ki je zelo na hitrco dobil recimo neko 5, pa nič ne pomeni. A ne, tako da tukaj se mi zdi, da zmanjka časa za ovrednotiti ta proces do ocene. In v končni fazi, a ne, te predmeti, ki se jih učimo v šoli, so pomembni, ampak niso pa vse za življenje. V življenju je treba, a veste, otrok, ki recimo je dober prijatelj, ki zna dobro potolažiti, ki mu je mar za druge, ki vedno vidi v razredu sošolca, ki pride slabe volje, ki pride žalosten, pa ga zna potolažiti. Jaz mislim, da je to nekaj, kar bi tudi mogli začeti opažati in na nek način dati neko pohvalo temu. Tako da jaz sem izredno srečna, ko vidim v kakšnih šolah, kakšne učiteljice, ki na koncu naredijo tudi pohvale, ravno za take pohvala, ker si znal biti dober prijatelj, pohvala, ker si pomagal sošolcom, da si jim dal snov, ki so manjkali. Ne? Tudi to je danes ratov problem, ker je to tekmovanje in to rivalstvo tako zelo prisotno. Ne? In v bistvu si načeloma ni kar samo umevno, tako kot je bilo v naših časih, da si pomagal sošolcu zapiski, ne, ko je zbolel. Danes to ni več tako samo umevno.
1: Gospa Monika, najlepša hvala za obisk. Morda kaj želite vsem staršem, učiteljem, učencem, dijakom ob začetku novega šolskega leta?
2: Želim jim en tak miren vstop v novo šolsko leto. Naj se nihče ne zažene prehitro, naj grejo postopno in naj si naredijo ta začetek prijeten in naj si vzamejo čas za odnos.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala vam.
3: To je bila oddaja Puls dneva.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
5: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
3: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.
10: Escucha el ritmo.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sporočil.
4: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
3: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Bo elektrika dražja? Za zdaj še ni odgovora. Cene bi se lahko v prihodnjih mesecih spremenile, vendar je za napovedi še prezgodaj. Dobavitelji opozarjajo na negotovosti na energetskih trgih, vplivajo pa tudi vreme in geopolitične razmere. Petrol sicer opaža rast veleprodajnih cen elektrike v Evropi, medtem ko ECE in Energija Plus trenutno ne načrtujeta podražitev. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče sta na dolenjski avtocesti še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zastoji pa so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola, tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in centra mimo Zari in Brezovice proti Kopru, pa še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Živaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Vaš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan. 31. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 243. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 122 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 12 se je rodil rimski cesar Kaligula. Umrl je za posledicami atentata leta 41. Na današnji dan leta 1589 je v Ljubljani umrl slovenski protestantski pisatelj in prevajalec Jurij Dalmatin. Doma je bil iz Krškega. Med drugim je prevedel celotno sveto pismo, kar je najpomembnejše dejanje vse slovenske protestantske književnosti. Leta 1853 se je rodil ruski general Aleksej Aleksejevič Brusilov, ki je z vojaškim prodorom na vzhodni fronti poleti 1916 pomagal ruskim zaveznikom na zahodni fronti. Ti so bili zaradi nemške ofenzive tik pred zlomom. 31. avgusta 1867 je umrl francoski pesnik Charles Baudelaire, ki je s pesniško zbirko Cvetje zla utemeljil sodobno simbolistično liriko. Leta 1882 pa je umrl slovenski pianist in skladatelj Jurij Michevc, ki je večino življenja deloval v Parizu. Napisal je več kot 500 skladb, največ za klavir, ki so bile dolga desetletja zelo priljubljene. Na današnji dan leta 1927 je bila ustanovljena tajna protifašistična organizacija Tiger, Trst, Istra, Gorica, Reka. Leta 1939 pa je propadel še zadnji poskus francoskega in britanskega premirja Daladiera in Chamberlaina o pogoditvi s Hitlerjem. Ta se je že odločil napasti Poljsko. 31. avgusta 1957 je Malezija postala neodvisna država. Leta 1980 pa je po dvomesečni stavki in delavskih nemirih poljskim delavskim voditeljem uspelo sestaviti in podpisati sporazum s poljsko vlado. Na današnji dan leta 1997 pa je v tragični prometni nesreči v Parizu umrla britanska princesa Diana. O čem vse pa je konec avgusta 1997 pisal Gorenjski glas? To pa povem v nadaljevanju našega druženja.

Dobrodošli nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj. Konec avgusta leta 1997 je Gorenjski glas poročal o dogodku, ki je bil za dva kraja v kranjski občini prav poseben. Na Trsteniku in Orehku so odpirali novi oziroma prenovljeni šoli. Na Trsteniku je bil dogodek še posebej simboličen. Po kar 27 letih so namreč znova dobili 4-letno osnovno šolo. Do takrat so se morali najmlajši otroci vsak dan voziti približno 8 km v Kranj. Predsednik krajevne skupnosti Jože Lombar se je ob odprtju spominjal tudi svoje izkušnje, ko je moral kot otrok šolanje nadaljevati v Kranju. Kot je povedal, mu je bilo takrat zelo težko. Nova šola je zato pomenila precej več kot samo nove učilnice. Pomenila je krajšo pot za približno 50 otrok, več časa za obšolske dejavnosti, predvsem pa vrnitev šolskega utripa v domači kraj. Veliko pa je bilo tudi veselje na Orehu, kjer se je po pisanju Gorenjskega glasu na odprtju zbralo več kot 1000 ljudi. Novo osemletka je omogočila enoizmenski pouk, zaradi česar so se v domačo šolo začeli vračati tudi otroci, ki so preobiskovali druge kranjske osnovne šole. Centralno šolo na Orehu naj bi takrat obiskovalo okoli 440 učencev. In zanimivo, že leta 1997 so bile v ospredju teme, ki jih poznamo še danes. Prostorska stiska, šolske poti, organizacija pouka, financiranje in vprašanje, kako otrokom zagotoviti dobre pogoje čim bližje domu. Toda ta stari časopisni zapis nas spomni še na nekaj. Šola je bila in marsikje je še vedno srce kraja. Ko kraj dobi šolo, ne dobi samo tabel, stolov in učilnic. Dobi otroški živžav, jutranje hitenje, prireditve, prve prijatelje in pa generacije spominov.

Dobrodošli nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj. Učka, vam še vedno delam družbo. Konec avgusta 1997 je bilo počitnic konec. Gorenjski glas pa je šolarjem prijazno priskočil na pomoč z nasveti, kako preživeti, kot so zapisali, krizo prvih mesecev v šolskih klopeh. Prvi nasvet, pojdite prej spat, če tudi se najboljši film in nadaljevanke na televiziji začnejo sredi noči, da zjutraj v šoli ne boste čisto koma. Leta 1997 je bila to televizija, danes pa bi verjetno zapisali, odloži telefon in nehaj ob enih zjutraj gledati še samo enega videa. Za boljše razpoloženje so priporočali tudi počitniške fotografije, citiram. Počitniške fotke v torbo in gremo na čvek s frendi. In še opozorilo učiteljem v poduk. Med poukom fotografije lepo pospravite. Danes bi bil na svet podoben, le da bi na mesto fotografij pospravljali telefone. Zanimiva pa je bila tudi motivacijska metoda za matematiko. Kupite si lep zvezek, kajti, kot so zapisali, tudi matematika je manj strašna, če računate v zvezek, ki ima na prvi strani sliko Brada Pitta. In ja, še danes težko oporekamo tej znanstveni metodi. Ob koncih tedna pa naj bi se pretvarjali, da počitnice še trajajo. Izleti, kino, šport in večerni čvek. Le za turobne nedeljske večere niso našli rešitve. Zapisali so takole. Žal se jih ne da ukiniti. Kaj pa danes? Imamo pametne telefone, pretočne vsebine in digitalne fotografije. Ampak konec počitnic še vedno pride prehitro, zjutraj je še vedno težko vstati, matematika je še vedno nekoliko prijaznejša z lepim zvezkom in nedeljski večer pred poukom, no, tudi zanj očitno še nismo iznašli pravega zdravila. Pa lep začetek novega šolskega leta vsem.

0: In tako le smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Časi se spreminjajo, spomini pa ostajajo. V časopisnih vrsticah, fotografijah in predvsem v ljudeh, ki jih nosimo s seboj. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Nagrado Kitzelstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators. 28. augusta Kalifornija. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na vrhu prelaza Vršič bo moč parkirati s 1. septembrom. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu, katere cilj je varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone. Od 1. septembra bodo tako na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra, promet čez prelaz pa bo ves čas potekal nemoteno. Na območju vrha prelaza bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 parkirna mesta za invalidne osebe, 24 parkirnih mest za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar bo omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. S 1. septembrom bo začel delovati tudi sistem zapornic, ki bo omogočal urejen dostop na območje vrha prelaza. Zapornici sta postavljeni na Kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na Trentarski strani pred odcepom za izvir Soče. Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišča na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona. Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo uporabnikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa.
12: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi
11: sistema ter sodelovali pri urejanju prometa.
12: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija.

0: Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče sta na dolenjski avtocesti še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zastoji pa so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola, tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in centra mimo Zari in Brezovice proti Kopru, pa še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kran se na istih mestih srečata dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kran. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Prijeten ponedeljek voščim Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale. Zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. Sicer pa s prihodom meteorološke jeseni še ne prihaja pravo jesensko vreme. Agencija za okolje napoveduje, da občutnejše ohladitve ne bo. Še bolj zanimiv pa bo konec tedna, ko se lahko temperature znova povzpnejo nad 30 stopinj. New Yorkčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplauzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fusca, ki je pod sukničem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Še ena nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Zastoji so še na Štajerki med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in Kozari do Brezovice proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
3: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
2: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Radio Kranj, gorenjski mozaik.
9: Mestna občina Kranj novo šolsko leto pričakuje z eno večjih naložb v vzgojno izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava šole in vrtca. V Kamniku so med Špitaličem in Belo uredili novo varno šolsko pot. Z začetkom novega šolskega leta se na ceste vračajo otroci. V okolici šol in vrtcev bo torej potrebna dodatna pozornost. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj, kot smo poročali, novo šolsko leto pričakuje z eno večjih naložb v vzgojno izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Preširna Kranj, podružnične šole Kokrica in vrtca. Župan Matjaž Rakovec.
10: Imamo 4 nove vrtčevske igralnice, imamo športno igralnico, potem imamo skupni prostor, tukaj so tudi prostori zbornice, umirjevalnica, kako se reče strokovno, tudi prostor za pogovor starši, novi toaletni prostori, skratka, res tukaj le vidimo res dober načrt in da nam je uspelo na res en tak prijazen način opremiti tudi te prostore. Vsak prostor ima tudi pokrito zunanjo površino, kot tudi v primeru dežja ali pa snega se lahko otroci zune igrajo, tako da res najbolj sodobnih vrtcev, da tako rečem, lahko tukaj le ukranil. Dodatno smo pa seveda v zgornjem nadstropju uredili še učilnice, učilnice za osnovno šolo, potem prostore za učitelje, prenovljena kuhinja, novo dvigalo, ki je namenjeno vsem, v bistvu se ostalo 3 nadstropjih. Pridobili smo še enkrat več prostora, kot je bilo prej. Če je bilo prej približno 1928 kvadratnih metrov v teh šolskih površinih, je zdaj 4056, kar pomeni, da še enkrat več, malo še enkrat več kot 2-krat. Zdaj, celotna vrednost te investicije je bila 4 800 000, od tega je 992 000 prispevalo ministrstvo, seveda se jim gre za zahvalt glede na ta znesek. Mogoče se sploh, če se ne bi uspeli na razpisu, bi mogoče ta prizidek se malo zavlekel, ampak tako nam je pa vsem skupaj uspelo res v relativno kratkem času tudi dokončati te prostore. Zdaj zunaj imamo novo parkirišče, imamo novo kolesarnico, imamo urejene peš pa kolesarske poti, je nova razsvetljava, tudi zunanje igrišče, trava bo tudi zrasla, upam, da čim prej, skratka, res ta šola in pa vrtec dobiva novo podobo in jaz mislim, da bodo vsi Kokrčani zelo veseli te pridobitve.
9: in zdaj samo še čakajo, dodaja župan, da še otroci napolnijo te nove prostore. Občina je sicer poleg tega letos na številnih drugih šolskih in vrtčevskih objektih izvedla obnove streh, namestila sončne elektrarne, sanirala prostore, posodobila opremo in izvedla druge posege, s katerimi izboljšuje pogoje za otroke, učence.
10: Ta šola in pa vrtec dobiva novo podobo in jaz mislim, da bodo vsi Kokrčani zelo veseli te pridobitve.
9: In zdaj samo še čakajo, dodaja župan, da še otroci napolnijo te nove prostore. Občina je sicer poleg tega letos na številnih drugih šolskih in vrtčevskih objektih izvedla obnove streh, namestila sončne elektrarne, sanirala prostore, posodobila opremo

0: občina Kranj za naložbe v vrtce in šole namenila več kot 30 milijonov evrov. V Kamniku so med Špitaličem in Belo uredili novo varno šolsko pot, ki predstavlja pomembno izboljšanje prometne varnosti predvsem za otroke in tudi druge pešce. Regionalna cesta med Špitaličem in Belo je namreč prometno precej obremenjena. Pešci pa so bili doslej na tem odseku posebej izpostavljeni. Z novim pločnikom je zdaj hoja med naseljema bistveno varnejša. Uredili so torej pločnik ob regionalni cesti, skupno 730 metrov enostranskega pločnika, od tega 430 metrov na območju Špitaliča in 300 na območju Bele, ter postavili dve pokriti leseni avtobusni čakalnici. Obe sta opremljeni s klopjo, košem za odpadke in informacijsko tablo. Uredili so tudi odvodnjavanje z meteorno kanalizacijo, postavili cestno razsvetljavo, prometno signalizacijo in drugo opremo. Prav tako so postavili tudi kamnito zložbo ter uredili vozišče, v Beli pa novo nosilno in obrabno plast. Pred vrati je torej začetek novega šolskega leta, z njim pa se na ceste vračajo tudi otroci.
1: Tisti, ki se poklicno ukvarjamo z varnostjo v prometu, že kar dober del avgusta se ukvarjamo prav s to problematiko oziroma s to skrbjo, začetek novega šolskega leta. Nekdo bi tako pavšalno lahko ocenil, da je vsako leto popolnoma isto, šole stojijo na istih mestih, ceste so enake, avtomobili so enaki, ampak vendar ni popolnoma tako. Vsako leto je pač nekaj novega, če ne drugega, so to otroci, ki se prvič srečajo, prvič zares z prometom, nekateri v spremstvu staršev, nekateri pa že tudi kar samostojno ali delno samostojno.
0: Tako predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer, ki ob tem svetuje.
1: Vloga staršev je tukaj ogromna. Nihče te vloge staršev, skrbnikov ne more prevzeti. Starši morajo pač upraviti svojo domačo nalogo, preden da otroci sploh pridajo v šolo. Zdaj, kaj lahko starši naredijo? Veliko se je treba z otroci pogovarjati. Potrebno je prehoditi te šolske poti, opazovati otroke, kako reagirajo na promet, kako odreagirajo na vozila, na semaforje, na prihode za peste in ostale stvari. Temu primerno je pač potrebno nekako otroka poučiti, katera je za njega najbolj varna šolska pot, se pravi tista pot, ki jo bo pač uporabljal od doma do šole, pa od šole do, se pravi, doma nazaj. Čeprav otroci v velikih primerih oziroma v večini te poti že poznajo, kar jih uporabljajo sicer že kot v vsakodnevnem življenju. Otroke je treba poučiti na nevarnosti, treba se z njimi pogovoriti, kaj pomeni prečkanje ceste pri semaforju, kaj pomeni prečkanje ceste, kjer ni semaforja, pogledi, vse ostalo, kar paše zraven, se pravi, ne hoditi po robu pločnika, po robniku, hodi se načeloma po sredini pločnika in podobno. Pač odvisno od okoliščin, kjer otrok živi in kakšno pot mora pač do šole opraviti. Pa ne pri tistih najmlajših, tistih malo starejših, se je treba tudi pogovoriti tistimi, ki se vozijo v šolo z avtobusi. Namreč opažamo, da je veliko nepravilnosti oziroma veliko nevarnosti se pojavi prav na šolskih prevozih, ko otroci ne sedijo na sedežih avtobusa, se prosto sprehajajo po avtobusih, na avtobusnem postajališču avtobusa ne pričakajo odmaknjeni od vozišča, od robnika, vsi hoče biti prvi na avtobusu pa tako naprej. To je pač ta vloga, ki jo nihče drugi ne more upraviti razen staršev.
0: Seveda pa moramo biti na otroke in njihovo nepredvidljivost pozorni tudi vozniki in temu prilagoditi način svoje vožnje. V bližini šolskih poti zmanjšamo hitrost vožnje, vozimo še posebej previdno, počasi in zadostno varnostno razdaljo.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarje.

0: Še ena nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Zastoji so še na Štajerki med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in Kozari do Brezovice proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Roman V iskanju pristnosti je ganljiva pripoved o zeleni beležnici, ki seznani šest tujcev in pripelje do nepričakovanih prijateljstev ter celo ljubezni. In zakaj gre? Ekscentričen, osamljen 79-letni slikar Julien Jessop je prepričan, da ljudje večinoma nismo iskreni. Kaj pa, če bi bili? Zato v navadno zeleno beležnico napiše resnico o svojem življenju in jo odloži v bližnji kavarni. To vodi redoljubna Monika, ki na skrivaj doda svoj zapis in beležnico pusti v vinskem baru na drugi strani ceste. Nedolgo zatem še drugi, ki jo najdejo, vanjo napišajo najglobljo resnico o sebi in se kmalu tudi srečajo v Monikini kavarni. Roman V iskanju pristnosti, ki ga je napisala Claire Pooley, izdala pa založba Primus, je pripoved o pogumu in razkrivanju svojega pravega obraza, ter odkrivanju, da posledice niso tako strašljive, kot se zdi. Pravzaprav močno spominjajo na srečo. Prisluhnite odlomku. Ravno je začela verjeti, da se dobre stvari lahko zgodijo povsem nepričakovano in da je vredna, da jo ljubi nekdo, ki je tako čudovit kot Rili. Toda pokazalo se je, da je bilo vse zrežirano. Mama ji je vedno govorila, da če je nekaj videti prelepo, da bi bilo resnično, je najbrž res tako. In Rili je bil prav gotovo prelep, da bi bil resničen. V zadnjih tednih se ji je zdelo, da napetost v njej popušča. Začela se je prepuščati toku in prenehala obsedeno načrtovati. Bila je srečnejša in brezskrbnejša. Ampak v kakšno godljo jo je to spravilo? Niti sanjalo se ji ni več, kaj naj si misli. Vedela pa je, da vsaj nekaj časa noče videti nobenega od njih. Hotela je, da bi bilo vse spet tako, kot je bilo, preden je v kavarni našla tisto bedasto beležnico, preden je napisala svojo zgodbo, in preden se je nehote zapletla v načrt nekoga drugega. Tisti svet je bil pust in nezanimiv, ampak vsaj varen in predvidljiv.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90-odstotni popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
5: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
6: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
5: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
6: Več na luniverza.si.
7: Servis za Renaulta rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Izberi avto in odpeli.
10: Gaba Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. Sindikati pa bodo jutri začeli zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu. Branimir Štrukelj iz SVIZ-a pravi, da zakon posega v socialno državo in da ne rešuje izrednih razmer. Med drugim mu očita spodbujanje prekarnega dela, posega v javno zdravstvo in slabšanje socialne varnosti. Podpis bo mogoče oddati tudi prek spleta. Medtem so pobudniki referenduma o volilni pravici tujcev svojo pobudo umaknili. Pravijo, da ne želijo političnega obračunavanja o priseljencih in da bodo zakon izpodbijali na ustavnem sodišču. S tem bodo opozicijskim strankam omogočili, da zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje zakona, ki tujcem oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Na to pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosis in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na lokalnih cestah Lesce Bled, Lucija Izola ter Logatec Vrhnika.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc, David Logar.
4: Lep pozdrav Gorensko popoldne, upam, da imate danes en tak prijeten in uspešen ponedeljek. No je pa to tudi zadnji dan avgusta in zadnji dan tudi počitnic. Tako da ja, ponedeljek, zadnji dan avgusta, pa še zadnji dan počitnic. Ja, mogoče lahko privede do kakšne male negative, ampak to ni res. Vse bomo danes tudi govorili veliko o šoli in o šolski nostalgiji. Ja, povedala nam boste tudi Saša in Tilen, kaj se je njima dogajalo v šoli. Potem bomo govorili seveda še o fazaniranju, prevelo vreme in ceste. Proti koncu pa še dirka po Španiji in pa prvi gorinski jurčki. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Break My Stride, tako da kar živite.

0: Raša Bellingfield je na Anveritenu Gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan, pa da ste imeli tudi kaj okusenega za kosilo. No, jutri pa se začenja novo šolsko leto, ja, 1. september je skoraj da tukaj. No, na svojih šolskih časih sta danes jutri pogovarjala se tudi Saša in pa Tilen. Ja, Gorensko jutro je namreč ponovno v dvoje. No, jutri pa boste na prvi šolski dan skupaj Urška in Tilen, tako da boste z njimi lahko se zbudili ali pa šli direkt v šolo. No, kaj pa Tilen in Saša pravta o šoli in kako sta leto doživljala, no, tole sta nam povedala.
1: Najbolj zanimivo stvar z osnovne šole, no, daj Tilen. Pobrski po spominu, ker ni tok delač nazaj.
2: Iz osnovne šole, ja, bolj se spomnim teh odmorov, kakor prav pouka.
1: Aha,
2: recimo, sprožil sem gasilni aparat v telovadenci, pa pol ni bilo športne in teden. To je bilo fajn.
3: Iz šolskih dni se najbolj spominjam tečne angleščine.
4: Kratkih odmorov.
5: Jaz se pa najbolj spominjam, ko se je bilo treba vstati, ko je prišla tovršica v razred in smo rekli zdravo.
1: Oh, sam res, ostati smo mogli pa dobro jutra.
2: A pa ti recimo, Saša?
1: Najbolj se spomnim to, da sem vedno težila vsem. Valjda mi je dala za prepisati. Drugače te bom zlasala. Ja. Daj mi pri kontrolki za prepisati, zamenjali bova test, pa daj mi domačo nalogo za prepisati. Pa tako, tega.
2: Torej, imejte dobre odnose s sošolci.
1: Ja.
2: Nasilje tudi je rešitev.
1: Tudi oni mislijo, da se tega najbolj spomnijo, tisto, ki so bili z mano v razredu.
0: Ja, tako da, Saša je bila zleda kar ostra Tilen. Ja, Tilen pa je zleda že na začetku vedel, da bo on definitivno dober prostovolen gasilc. No, mi pa gremo zdaj naprej z še nekaj glasbe. Tukaj je Robbie Williams in njegova The Road to Medley. Tako da, kar uživite.

Ja z nami so bila Crvena jabuka, ura pa je že 20 minut čez drugo popovdne, tako da upam, da imate sam en tak prijeten ponedeljek in da ni preveč naporen. No, čez nekaj odličnih pa še vedno ostanemo v šolskih klopeh, vprašali smo vas namreč, kateri šolski predmet vam je šel najbolj na živce, bila to matematika, kemija, geografija. No, men osebno bi rekel, da je šla najbolj na živce kar angleščina, ker sem mu znokar take bi rekel, da prave težave. Ampak ja, vsakega nekaj drugega mod, nekaj drugega zanima, tako da ja, odgovor na to vprašanje dobite zelo kmalo, zdaj pa Ines Erbus in Nino Ranjeno srce. Pa dajmo slišati tole.

0: vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Zaradi blejskega strateškega foruma bo danes in jutri ponekod občasno oviran promet. 21. blejskega strateškega foruma se bo udeležilo večje število visokih predstavnikov tujih držav, med katerimi bodo tudi varovane osebe. Poseben prometni režim v času strateškega foruma ni predviden. Bodo pa na določenih mestih promet urejali policisti, vzpostavljene bodo kratkotrajne mobilne zapore prometa. Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo občasno povečan promet leteh na relaciji v smeri Bleda pri prihodih in na relaciji z Bleda pri odhodih. Vse udeležence v cestnem prometu ob tem pozivajo, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozili spremstva. Kako naj ravna voznik, ko se sreča z vozili s prednostjo oziroma spremstvom? Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označene z rdečimi in modrimi svetilkami. Vozniki se morajo ob srečanju s takšnimi vozili ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod. Na cesti, v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob desnega pasu. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo modro svetilko. Taka vozila je tudi prepovedano prehitevati in se jim priključiti. Ob zastoju morajo vozniki izpostaviti reševalni pas in mimo spustiti tudi vozila za spremstvo. Že 17. čarobni dan je minuli konec tedna v Arboretumu Volčji Potok znova povezal druženje, zabavo in dobrodelnost. Dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpijado je organizirala Zveza Lions klubov Slovenije. Zbrana sredstva akcije bodo tako namenjena Društvu specialna olimpijada za priprave slovenskih športnikov na mednarodno specialno olimpijado 2027, ki bo prvič potekala v Santiago v Čilu. Donacije jim bodo omogočile kakovostno izvedbo rednih treningov, športne priprave ter nakup športnih pripomočkov in opreme.
7: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
10: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosisim Viča mimo Kozari in Brezovici proti Ljubljani, proti Kopru, ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Unce in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce-Bled.
5: Sveže, hitro, prometno.
10: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosisim Viča mimo Kozari in Brezovici proti Ljubljani, proti Kopru, ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Unce in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce-Bled.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Oliver Dragojević je bil v naši družbi v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate prijeten dan, ura pa je že 15 minut do 3. popovdne. Ja, jutar pa se začne šola. 1. september je tukaj in vsi imamo mogoče predmete, ki so nam bili malo bolj ljubi in malo manj ljubi. Recimo men, angliščina mi ni bila ravno ljuba, sej mi res ni šla, ker nisem ravno daren za angliščino, kljub temu, da sem potem kasneje veliko let živel v Angliji in se angliščino kar dobro priučil, tako da... Če hočete, se da in seveda, če se tudi nisem maral likovne. Ker imam rad umetnost, ampak likovna umetnost pa ni moja najbolj trdna točka, bi lahko rekel. No, to so poprašali tudi, kateri je bil njihov najljubši predmet, tudi naše poslušalce, pa nam bodo zdaj kar povedali, kateri je bil njihov najmanj priljubljen predmet.
1: Kemija, ja. Ker me je antipatično.
2: Ja, to je matematika, ne, tako vsi...
3: Matematike, ker smo imeli eno tako smotano učiteljca, pol kasneje pa zato, ker zmer manj razumela, pa se nikoli nisem preveč trudila, da bi jo.
4: Nisem marala geografije, ker me tudi profesorca ni kaj preveč marala.
5: A zgodovine, jaz sem to nisem še imela. Matematika je bila na začetku, tako no, sem pol že nekako šlo.
6: Slovenščina.
7: Meni bo vsi glih.
6: Joj, glasba. V petem razredu nisem več hodil, pa sem bil hor. Groza.
0: Tako da jaz gleda so mnenja čist različna, čeprav matematika se kar mečken ponavlja, ja, matematika ni za vsakogar, ampak mi pa gremo naprej, ne z matematiko, ampak z odlično glasbo, tako ne skrbeti, samo ulešte se, sproste in uživajte ob odlični glasbi.

0: Neka zora je njena v postelji v gorenskem popodnevu, no, celo kmalo pa bomo šli iz šolskih klopi tudi malo pogledat ven. Ja, pogledamo vreme za zadnji počitniški dan, to je seveda danes, in predvsem za jutrišnjo prvo šolsko jutro, tako da vidimo, da mogoče ne bo kakšnih prevelikih zapletih v prometu. Tako da ja, vse to nas čaka, tako da ostanite še malo z nami.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
1: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Gorenjski glas, lokalna novica je kraljica.
5: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, začenja se novo šolsko leto, največje investicije v šole na Gorenjskem, oktobra 4 referendumi na isti dan, kmalo nova sondiranja v Črngrobu, preiskujejo pogin dveh psov pri jezeru Jasna, v komendi že julija razrešena podžupanja in poseben poklon Niki Prec.
4: Gorenjski glas, lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če vozite na bencin, danes nimamo ravno najboljših novic. Liter 95-oktanskega bo od polnoči dražji za cent in pol in bo stal evro in 62 centov. Pri 50 litrih boste tako plačali približno 75 centov več. Precej bolje jo bodo odnesli vozniki dizlov. Liter bo cenejši za več kot 9 centov, pri 50 litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Jutri pa se bo za skoraj 275 tisoč učencev in dijakov začelo novo šolsko leto, ki pa prinaša tudi precej sprememb. Učenci do 4. razreda bodo po novem dobili brezplačna vsa obvezna učna gradiva, tudi delovne zvezke. Novi učni načrti se uvajajo v več razredih, več podpore pa prihaja tudi za otroke s posebnimi potrebami. Prenavljajo se še srednješolski in poklicni programi, pri poklicni maturi pa je predlagana vrnitev z 5 na 4 predmete, kot je veljalo pred lansko spremembo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenjem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za 1 uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Pred nami je še nekaj ur sonca, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici od Kosisin Viča, mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani, kjer je zastoj na posameznih odsekih. Zastoje pa imamo tudi na regionalnih cestah, kot so Lesce Bled in Logatec Vrhnika.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, še vedno sem z vami v Gorenjskem, popoldnevu, no naslednji uri pa bo najprej mečkam preveril vreme, da vidimo, kako bo za 1. septembra, ali bo še večja gužva, pa mogoče bolj na easy. No, potem pa še nekaj besed o prometu, bolj natančno o znaku stop. Zakaj je kakršen je, ker danes je svetovni dan znaka stop. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom The River of Dreams, tako da kar uživajte.

Over the Rainbow v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes prijeten dan, malo pa kar sončno, tako da gotovo ste tudi mečken gor drži, če vse ne gre čist po planu. Ja, danes smo še kar res bi rekel, zelo poletno, trenutno je v Kranju, tam okoli 29 stopinj, na Jesenicah imamo 26, v Kranjski gori pa 24, no jutri na prvi šolski dan pa bo nekoliko prijetnije, vremenoslovci napovedujejo tam okoli 26 stopinj in jutro pa bo tudi kar zelo sveže, okoli 13, tako da za v šolo se dajte kar napraviti. V sredo pa še vedno ostaje kar toplo, tam okoli 26, tudi proti koncu tedna bo spet topleje, tako da poletja zgleda še ni konec, no mi pa gremo naprej za odlično, ker tudi odlične glasbe še ni konec v gorenskem podnevu. Tukaj je Nuša Derenda in njena Ne, ni res. Uživajte.

Police in njihova Every Breath You Take v Gorenjskem popoldnevu, no, zelo kmalu pa bomo govorili o eni kar taki zanimivi stvari. Danes je namreč svetovni dan znaka stop. Zakaj je stop znak ravno 8 kotem in kaj se je današnji datum zgodil že leta 1914? No, vse to vam povem zelo kmalu, še prej pa nekaj dobre glasbe, tako da kar ostanite z mano.

Culture Club in njihova Do You Really Want To Hurt Me v gorenskem popovdnevu. Naslednja pa prihaja tudi ena velika uspešnica ene zelo, zelo znane pevke. Probi to Gant, kdo je to?

0: Jak do drug kot Whitney Houston in Nina I Will Always Love You, tako da, če hočete slišati celo tole mostrovino, potem ostanite še malo v moji družbi.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
5: Servis za Renaulta rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
11: Popovdne na Radiu Kran, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Znova lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. S 1. septembrom krajevni uradi ponovno prehajajo na redni delovni čas, ki bo veljal do 30. junija prihodnje leto. Ob prehodu na redni delovni čas se spreminjajo tudi uradne ure krajevnih uradov. In sicer krajevni urad Cerklje ponedeljek in četrtek od 8. do 12.30 in od 13. do 15. Krajevni urad Preddvor ob četrtkih od 8. do 11. ure, krajevni urad Šenčur ob četrtkih od 8. do 12.30 ter od 13. do 15. Krajevni urad Naklo pa vsak prvi in tretji delovni četrtek v mesecu od 12. do 15. ure ter krajevni urad Jezersko vsak prvi delovni četrtek v mesecu od 8. do 12.30 ter od 13. do 15. ure. Vse storitve iz pristojnosti krajevnih uradov pa je moč v času uradnih ur opraviti tudi na sedežu upravne enote Kran na Slovenskem trgu 1 v ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8. do 13. ure. V nadaljevanju pa spet k začetku šolskega leta, in sicer se bomo nakratko ustavili na Bledu. Za prvošolke in prvošolce osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja Bled, ki bodo 1. septembra ob 9.30 obeležili pomemben mejnik ter prvič zakorakali skozi šolska vrata, bo ta dan še posebej slovesen. Ob tem pomembnem dnevu jim bo namreč dobrodošlico izrekla tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. V novo šolsko leto bo na matični šoli vstopilo 42 prvošolcev, na podružnični šoli Ribno 11, na podružnični šoli Bohinjska Bela pa 3. Skupaj bo tako šolski prag letos prvič prestopilo 56 učenk in učencev. Osnovno šolo profesorja dr. Josipa Plemlja Bled bo sicer v letošnjem šolskem letu obiskovalo 631 učenk in učencev.
15: Pred nami je še nekaj ur sonca, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
16: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
16: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
16: Housemart, Škofja Loka.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoje imamo na ljubljanski obvoznici od Kosi-Sinviča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, Medunce in Postojno proti Kopru ter Radunca proti Ljubljani, kjer je zastoj na posameznih odsekih ter na cestah Lesce-Bled.
19: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ljubi.
1: Jih ter na cestah le s cemplit.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Have you ever seen the rain v gorenjskem popoldnevu? No, zdaj pa gremo mečken v promet, bolj natančno do znaka, ki danes praznuje. In to je znak, ki ga res ne smemo ignorirati in to je znak stop. Ja, 31. august je njegov svetovni dan, osemkotna oblika pa ima svoj razlog. Ja, vozniki ga lahko prepoznamo že po silhueti, tudi če napisa ne vidimo najbolj in res. Stop znak se mi zdi, da je treba pa res nujno prepoznati. No, današnji dan pa niso izbrali čist naključno. Izbrali so ga zato, ker so 31. augusta, že daljnega leta 1914, prvo v Michiganu prvič uradno sprejel osemkotni stop znak. Tako da ja, to zbrez tista, vse sem se skor že ustavil, ne, če je stop znak, se nujno ustavimo. No, zdaj pogledamo še mečken aktualne novice po cestah. Trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, Medunce in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani, ter kjer je zastoj na posameznih odsegih. Tako da danes je kar previdno v prometu, pa seveda, če vidite stop znak, se danes še posebej nujno ustavite.

0: Phil Collins in njegova You'll Be In My Heart v gorenskem popodnevu. No, že zelo kmalo pa bomo govorili o eni temi, ki je zelo pomembna, predvsem za dijake prvih letnikov in pa tudi mogoče malo njihove starše. Ja, fazaniranje. Fazaniranje je lahko zelo zabavno, ampak samo dokler pri njem vsi sodelujemo prostovoljno. Tako da ja, to si za juter večkrat zapomnite, ampak seveda fazaniranje je del nekega običaja, ki se vedno uporablja za novopečene dijake, tako da mogoče se temu ne preveč upirati, samo ne sme pa biti neprostovoljno. No, več o tem zelo kmalo, tako da ostanite še malo v moji družbi.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Organhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Uporabnike pitne vode obveščamo, da bo danes 31.8.2026 zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode v naselju Plejska Dobrava od hišne številke 2 do 35 in od 29 do 29B ter v naselju Lipce. Okvaro bodo odpravili v čim krajšnem možnem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Popodne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej k cenam goril. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar bencina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4,60 € cenejša. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Larak v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket. Tadej Pogačar po sobotnem padcu na dirki po Španiji danes še ne bo operiran. Zaradi pretresa možganov so poseg na zlomljeni ključnici preložili, ekipa pa upa, da ga bodo opravili jutri ali v sredo. Pogačar si je zlomil tudi 7. vratno vretence, zato še ni jasno, ali bo letos še tekmoval.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
2: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte. Jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je pred počivališčem Robert Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, tako da budite previdni. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosesim Vičami v Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, Meduncem in Postojno proti Kopru ter na lokalnih cestah Lesce Bled ter Logatec Vrhnika.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, še vedno sem v vaši družbi in govorimo o čem drugim kot o šoli. Se jutri prvi šolski dan. No, bolj natančno, zelo kmalu se bomo diskutirali o fazaniranju. Ali je to res potrebno, ali je mogoče samo ena taka tradicija, ki bi morala oditi. No, vse to zelo kmalu, zdaj pa ena odlična. Tako da ostanite v moji družbi.

Bruno Mars in Kanton Milgorenskem popoldnevu. No jutri pa en nasvet, predvsem za tiste, ki prvič stopate v srednjo šolo. Ja, fazaniranje se bo jutri zgodilo in je lahko zelo dobra zabava, ampak ni pa treba sodelovati pri nečem, kar vam je neprijetno, to si res zapomnite, ker NIJZ opozarja, da izgovor sej tradicija ne upravičuje prisile, tako da ja, če vas do sili, definitivno reč ne, če vam je prijetno, pa seveda sodelujte v tej, bi rekel kar, že vse slovenski tradiciji. Tako da ja, pa še nekaj, fotografij ali posnetkov, tega seveda ne objavljamo brez dovoljenja tega, ki smo ga slikali. No, mi pa nadaljujemo zdaj tudi z eno tako, bi rekel, zelo prijetno. Z nami bo Paul McCartney in njegova Hope of Deliverance. Tako da gremo iz fazaniranja na še nekaj odličnih.

Peter Grašo in Gorenjsko popoldne, ja, to pa je taka, bi rekel, kar prijetna kombinacija. No, jutri pa je prvi šolski dan in mi smo vprašali malo naših poslušalcev, kaj pa se oni kaj spomnijo iz šole. No, vse to in tudi nekaj moji dogodivščin zveste zelo kmalo, še prej pa ena zares dobra. Tukaj je Barry Manilow in njegova, lahko bi rekla, kar legendarna Mandy. Tako da, uživajte, kaj jaz bom.

0: Nothing's gonna change my love for you, gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je že skoraj. Skoraj 30 minut čez četrto popoldne. Ja, no, zdaj pa, ker je prvi šolski dan že trka na vrata, boste jutro gotovo vsi ugotovili, da je odmor vedno prekratek, ni važno, koliko časa šole ni. No, mi pa smo vas vprašali, kaj se je vam najbolj vtisnilo v spomin od šolskih dni. Pa dajmo to kar malo poslušati.
1: Iz šolskih dni se najbolj spominjam tečne angleščine.
2: Kratkih odmorov.
3: Jaz se pa najbolj spominjam, ko se je bilo treba vstati, ko je prišla tovaršica v razred in smo rekli zdravo.
0: Jaz pa se najbolj spominjam prijetnih sošolk seveda in pa petkov, ker v petkih sem jaz večino časa manjkal, ker sem bil vedno nekaj bolan. No, na začetku sem lahko moja mami prepričal, da mi je napisala opravičilo, potem pa to več ni šlo, tako da se sem mogel kar malo znajti, pa kakšno opravičilo tudi kar sam napisati.

0: je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.
5: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Avtomoto zveza Slovenije je tudi letos pripravila preventivno kampanjo Še 365 dni, ki že 11. leto zapored v sodelovanju s policijo, lokalnimi avtomotodruštvi in klubi ter o podpori zavarovalnice Sava in Total Energies opozarja na prihod otrok v šolske klopi in na šolske poti. Ključno sporočilo kampanje je, za varnost najmlajših udeležencev v prometu moramo skrbeti vseh 365 dni v letu, ne le ob začetku pouka. V petek so se superjunaka Anja in Marko ter maskota zavarovalnice Sava, Želvak Ava, ustavili v Šenčurju, kjer so skupaj s člani AMD Šenčur opozarjali na začetek šolskega leta in pomen varnih šolskih poti. Svojimi prepoznavnimi tablami in sporočili so voznike opomnili, da se otroci vračajo v promet, zato je potrebna dodatna previdnost, počasna vožnja ter pozornost na prehode za pešce in območja šol. Njihovo sporočilo je preprosto. Otroci so na cestah vsak dan. Zato moramo biti pozorni na nje vse leto. AMZS poudarja, da so otroci med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Še ne poznajo vseh pasti, prometnih pravil in situacij, zato je odgovornost odraslih, da z zgledom in ravnanjem poskrbijo za njihovo varnost. Preventivne aktivnosti, kot lahko preberemo na spletu, potekajo v 30 slovenskih krajih, med njimi tudi v Šenčurju. Sicer pa bo občina Šenčur v sodelovanju s tamkajšnjo osnovno šolo, Šolo zdravja Šenčur in društvom upokojencev ter Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kran v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizirala tudi pešbus. Gre za način organizirane spremljane hoje v šolo za najmlajše. Učenci se zjutraj zberejo na dogovorjenih postajah in v spremstvu odraslih prostovoljcev hodijo po premišljeno, začrtani in označeni poti do šole. Na poti se zabavajo, se učijo o prometni varnosti in spoznavajo svoj kraj. Da bo pešbus lahko zaživel, pa potrebujejo odrasle prostovoljce, ki bodo ob dogovorjenih urah spremljali otroke na poti v šolo.
9: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je pred počivališčem Ravber Komanda proti Kopru zaprt prihtevalni pas, zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter od Kozari proti predoru Šentviti naprej proti Brodu, zastoj pa je tudi na lokalnih cestah Lesce Bled in pa Lucija Izola.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Nelly Furtado in Nina I'm Like a Bird, potem pa še Nejša in Le kaj se skriva.
12: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Naj še ni ne, kaj se skriva v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa bo zelo, zelo kmalo tudi 5 popovdne. No, zdaj pa gremo še hitro mečkan v Španijo. Ja, danes je na Vuelti, to mini dirki po Španiji, prost dan za slovenske navijače in no, tudi zame, pa je bil vikend kar precej grenak, ja. Tadej Pogačar je po težkem padcu odstopil in še vedno čakajo na operacijo ključnice, ampak na srečo boju z rdečo majico pa ostaja naš Primož Roglič, ki je drugi. Samo eno minuto je za prvim Ericom Masonom. No, še en Slovenec pa je v prvi deseterici, to je Jakob Omerzel, ki je deseti, na dirki pa še vedno ostajo Slovenci Gal Glivar, Roman Jermakov, Matevž Govekar in pa Domen Novak. Tako da ja, po Pogačarjevem odstopu imamo na dirki po Španiji še vedno 6 Slovencov, tako da glave gor, čeprav ni Pogačarjev, se Primož Roglič še vedno bori za zmago na tej res prestižni dirki. No, zdaj pa mi nadaljujemo za eno odlično, tukaj so Ten Sharp, in njihova, ki jo se mi zdi, kar vsi poznamo, ali pa smo jo vsaj že enkrat slišali, ju. Tako da, uživajte.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa o zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. V Nepalu in kitajskem Tibetu se nadaljuje iskanje žrtev uničujočih poplav. Oblasti poročajo najmanj 919 mrtvih in skoraj 4800 pogrešanih. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 ljudi, ki naj bi ostali ujeti v predorih hidroelektrarn, možnosti za preživele pa so vse manjše. Islandci pa so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% volivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijejka Kristrún Frostadottir je sporočila, da sedanja vlada vprašanja članstva ne bo več odpirala.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Sveže, hitro, prometno.
8: Nesreče imamo na primorski avtocesti, kjer je pred počivališčem Rabar Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosis in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter Kozari proti predoru Šentvid in naprej proti Brodu ter na regionalnih cestah Lesce Bled ter Logatec Vrhnika.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Ja, še vedno sem z vami, ura pa je že kar nekaj minut čez peto popovdne. No, kmalu bomo govorili o gobah, bolj natančno o jurčkih, se jih nekateri že zapazili tudi na Gorenjskem, tako da ko gob pa lahko resnično naberete v gozdu in odnesete domov, to vam izdam kmalu, še prej pa ena taka bi rekel, men zelo ljuba, Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Tako da... Kar živite.

je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Magnifiko in njegova 24 tisoč poljubov v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa je ena zelo dobra novica za vse oboževalce in tudi iskalce gliv, po domače gob. Ja, dobra novica za gobarje prihaja iz okolice Loma, saj so tam na okoli višini 1000 metrov nadmorske višine najdel prve letošnje jurčke, no pa tudi na Jezerskem so jih najdel, ampak trenutno še ni množične rasti. Je pa tako, da približno 4 do 7 dni po dežju jurčki začnejo počasi prihajati iz zemlje. No, začetek septembra ne je bil še veliko boljši, ampak bodite previdni. Ko odidete v gost in nabirate gobe, se ne spozabite in ne vzamete več kot 2 kile na osebo dnevno, ker drugače lahko dobite kazen. Je pa tako, no, vedno imajte sabo lepo košaro, bodite previdni, najpomembno pa je, da uživate v naravi in da tudi dobite mogoče kakšnega res, res lepe jurčka. No, in pa zdaj gremo naprej z eno res prijetno, tukaj so Wom in njihova Careless Whisper, kjer vas tale saksofon zapelje nekam, kamor ste si vedno želeli, tako da zdaj pa kar uživite.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov bencina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj nazoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec, v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
3: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosezi in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pa naprej med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani pa nastaje zastoji na posameznih odsekih.
5: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Servis za Renoja rabim.
1: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Brez tebe ne znam.
1: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodnje 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka Krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekel po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na nov jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo še 15 dni morali skozi nadzor dokumentov v pristaniščih in na letališčih. Državi sta ukrep podaljšali po množičnem julijskem prihodu migrantov v špansko Ceuto. Gre za začasno omejitev prostega gibanja v šengenskem območju. V ameriški zvezni državi Maine pa so tekmovali v oponašanju klicev bajeslovnega gozdnega velikana Bigfoota. V otroški konkurenci je svojim rjovenjem zmagala 4-letna Aliza Ayer in prejela $100.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Po noči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletavarje proti Mariboru in od Zavdobrove proti Šentjakobu pa na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih.
7: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Poletje. Na radiju Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na gradu Kislštajn je zmeraj fajn. 26. avgusta Elevators, 28. avgusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše.

0: Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.